רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Just

שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם על מה הדיבור, איתי גיל שלי דגן, כאן בקמפוס הקצה, כאן איתכם, יס, גבטן, כיף להיות פה. הרבה אנשים חושבים שהתוכנית שלי לא קיימת יותר, שמעתי את זה כמה וכמה פעמים בזמן האחרון, אז שתדעו שאני עדיין בעניינים, עדיין עושה את זה, וממש כיף לעשות את זה, פשוט אתם יודעים איך זה החיים, אז לא תמיד אני מספיק לשלוח תוכניות בזמן, אני משדר אליכם מרחוק, אז כן, אז עם כל זה יוצא שהתוכנית משודרת בממוצע פעם בחודש, אבל בעיקרון זה כל שבת שנייה, כל הזדמנות שיש לי אני תמיד שמח לבוא ולתת את השעה הזאת של רגעי וייבס, שאני אישית ממש צריך את זה לנפש, אז אני מקווה שגם לכם זה עושה טוב. פתחתי את התוכנית היום עם זמר אולי הכי אמיתי ובועט שאני מכיר ברגעי כיום, קוראים לו מייקה שמיה או מיכה שמיה, ולשיר הזה קוראים Artificially, שכמובן מדבר על בינה מלאכותית וכל הדברים האלה, אבל אני אוהב תמיד אצל הג'מייקנים ובעיקר אצל הרסטות הג'מייקנים שיש להם את המשחקי מילים האלה שהוא שר Artificially, אז זה הטייטל של התוכנית שלי היום, Artificially. הרבה שירים מהלב שעושים טוב לגמרי. אז יהיו לנו כל מיני זמרים היום, אולי כאלו שאתם יותר מכירים, קרוניקס, בוג'ו בנטון, קווין אפריקה, וגם שמות יותר עלומים כמו ג'ה וורקס וטנור בלו, וכן, בואו פשוט נתחיל ונראה לאן אנחנו מתקדמים. אז stay tuned בשעה הקרובה לאחלה רגעי וייבס לשבת בצהריים, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר של מייקה שמיה מתוך האלבום החדש שהוא הוציא השנה שנקרא Natural is the Mystic, ולשיר הזה קוראים Be Brave. Lyrics powerful, תקשיבו לזה.

איזה כיף לשמוע רגעי כזה נייס ממקומות רחוקים. זה זמר שמגיע כל הדרך מאינדונזיה וקוראים לו סמי וואלקאו, אני מקווה שיעתיתי את השם נכון, עם שיר שנקרא Can't Get Enough, שיר אהבה נייס. ולפני זה היה לנו את טרנור בלו, זמר יחסית עלום, עם שיר שנקרא Extra Vintage, ולפני זה את קרוניקס, שמי לא מכיר את קרוניקס, לפחות מי שאוהבים רגעי, עם שיר שנקרא Keep On Rising. עכשיו אנחנו נשמע זמרת שאני ממש אוהב, שקוראים לה סנדאב, עם אלבום יחסית חדש שהיא הוציאה לא מזמן, שנקרא Shoot Your Arrow, אלבום בהפקת מייקל ג'י, מייקל גולדווסר, שאחראי על דאב סייד אוף דה מון, ועל עוד הרבה דברים מגניבים. לשיר הראשון שנשמע מתוך האלבום קוראים Family Thing, והשיר השני קוראים The Sun, שזה משחק מינים על גם בן וגם שמש, אז אני מקדיש אותו לקשר המיוחד בין אשתי היקרה והבן העוד יותר יקר שלי. תקשיבו לזה.

יהיה, ברכות לכל מי שאיתנו מתחילת השעה ולכל מי שהצטרפו תוך כדי אתם על מה דיבור איתי גיל שלי לגן, ואנחנו ממשיכים גם בקו הנשי וגם אלינו קצת את הקצב. עכשיו שמענו את Queen Afrika עם שיר שנקרא Lantern, השיר האחרון שהיא הוציאה, סינגל יחסית חדש, ונמשיך בקו המהיר הזה של כמעט דאנסול וייב, ונשמע עכשיו את בוג'ו בנטון, שידידי היקר, חברי היקר, הקולגה שלי פה בתחנה, ברי כהן, שאל אותי מה אני חושב על האלבום, והאמת שלא יצא לי לשמוע אותו כמה זמן אחרי שהוא יצא, ואז שמעתי אותו השבוע, ואהבתי מאוד את הווייב, לא בהכרח את הליריקס, כי יש שם יותר מדי סלאקנס לדעתי, אבל כן, מבחינת וייב לגמרי מהאלבומים הטובים שבוג'ו בנטון הוציא, בטח מאז שהוא השתחרר מהכלא, ואפילו עוד לפני. אז למי שעוקב ומי שלא, בוג'ו בנטון, מהזמרים הגדולים של הרגע, זכה בגרמי, היה בכלא הרבה שנים, בכלא האמריקאי, והשתחרר לפני בחמש שנים, אחרי זה הוציא אלבום והוציא עוד כמה דברים, אבל כן, אני חושב שעכשיו הוא חזר לכושר, מה שנקרא, ועכשיו אתם תשמעו גם כמה. אז לשיר הזה קוראים Win or Play, לא משחקים, תקשיבו לזה.

כמעט לסוף השעה, אז אני אספר לכם ששמענו עכשיו את ג'ה וורקס, שהוא זמר שמגיע מבולטימור, ויהיה אחד השירים ששמענו מתוך האלבום שהוא הוציא ממש לאחרונה, הוא שר אותו עם קנייטה היל, שנקרא Beautiful River. קנייטה היל הוא הבן של ג'וזף היל מלהקת קולצ'ר, שיש קשר מאוד עמוק בינה לבין ישראל בזכות יקירנו גיל בונשטיין. לאלבום של ג'ה וורקס קוראים River of Life, שמענו מתוכו את Oh God, את Beautiful River ביחד עם קנייטה היל, והשיר האחרון נקרא Take the Place, שזה שמענו אותו ממש עכשיו. ומה היה לנו לפני זה? היה לנו גם את שמענו כמה דברים של בוג'ו בנטון וכאלה, ואז חזרתי לקצב יותר רגעי נייס לשבת בצהריים, ועכשיו אני אשאיר אתכם עם רגעי נייס של הפקה או מפיקים בשם Stay Nice Music. אז כן, זה חייב להיות נייס, ונשמע שני שירים שלהם, אחד שייך לג'ינג'ה והשני שייך לאדמירל טיבט, שהוא אחד מזמרי הרגע האחרונים שהופיעו בארץ בשנים האחרונות. פעם היו לנו הרבה כאלה ולצערי אין מספיק היום, אבל אדמירל טיבט הוא לגמרי אחד התותחים, ויהיה, אם יהיה זמן אולי נשמע עוד איזה משהו. אז יהיה, עד הפעם הבאה, ממש היה לי כיף להיות איתכם, ואני מאחל לכם רק טוב, תמשיכו לעשות טוב ושיהיה לכם רק טוב, ויהיה, נתראה בקרוב. לדעתי יש לי רוח בעוד שבועיים ממש כאן בקצה, עד אז תמשיכו לנות משילורי קמפוס הקצה כל הסופש, בלס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

האינטראקטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net 24 שעות. איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה. בוקר דרור, עם דרור פואר. בוקר דרור.

מה נשמע? מה שלום כולן? מה שלום כולם? מה שלום הכל? מי יודע? שלישי באוגוסט היום, יום שני. כן, כן. אוגוסט הנורא מגיע, הגיע. הוא כאן והוא בא לעבוד, לא בא להתבדח. חברות וחברים, אני מקווה שאתם מוכנות ומוכנים עד כמה שאפשר ואי אפשר לחום הגדול. 26 מעלות, היום עוד לא התחיל, אדם יוצא מהבית 7 בבוקר, הוא מתחיל להזיע, מניע. זה מה שנהיה, מעגל החיים. 29 מעלות כבר, כן, מדרכות היפות. ובכן, כן,

מכירים את האלה שאומרים, קמת בבוקר ולא, אני יודע מה, הפציצו אותך מאיראן, כל השאר זה בונוס, מכירים את האלה? אנחנו זדהינו עם הבונוסים שלכם, תחטפו אותם לתחת, הסתפקות במועט. הסתפקות במועט זה סוג של אידיאל, אני לא אומר, אבל צריך לשאוף אל הכוכבים. וזה מה שאנחנו לא עושים. כל מה אתם מדבר עם בן אדם, אתם אומרים לו מה נשמע, בסדר, לא התחיל המלחמה, אז בינתיים הכל בסדר. אוי, אז כן, אז הכל בסדר. גם הבוקר לא התחילה מלחמה.

מי אוהב את השמש ואוהב את אנדרגאונד, ובו מאוהב את אנדרגאונד ישר ללוריד, שגם הוא בעוד שיר שמש, אחד משירי השמש השמשיים.

זה נכון, קשה לחיות בעיר, קשה, קשה, קשה. אז בוא נצא מהעיר עם הבוטים זוג, צבחת העית בנקיק.

איזה שיר שבשירים, זהו שיר השירים בעצם למעשה. איי איי איי, הבוט עם זוג, רימוך. בואו נשמע עכשיו את Let It, Let Me Your Love Flow, שזה השיר שבזמן האחרון אני פשוט הכי אוהב. הוא פשוט עושה לי טוב.

איזה יופי, בין המי ברודרס, ואם כבר לאב, הולך לג'רי שלנו, ג'רי גרסיה. אתם יודעים, רגע זה לא ש... אתם יודעים, בראשון באוגוסט 1942 נולד ג'רי, ובתשיעי באוגוסט הוא מת, ובימים האלה אנחנו קוראים להם ימי בין המיתרים, ובהם אנחנו, שכמו כל, כמו בכל שאר הימים, משתדלים לשמוע רק גרייטפול דד וג'רי גרסיה בנד. ועכשיו, אם דיברנו מקודם, בלאמי ברודרס, Love Flow, אנחנו נשמע That's What Love Will Make You Do, ג'רי גרסיה, 1980, ראשון במרץ. יש לנו פה איזה 9 דקות של שחרון, שחרון חושים, שחרון מעמקים, שחרון פסגות.

איזה יופי, איזה כיף. זה מה שאהבה גורם אותך לעשות, ג'ר גרסיה בנד, זה ראשון במרץ 1980. אם אתן ואתם מחפשים נקודת התחלה טובה, להתחיל עם ג'רי. הייתי ממליץ על הבום הזה, קודם זה גרסיה לייב, וואן, הופעה אמרנו, ראשון במרץ 80, פשוט מופתי שבמופתיות. טוב, ואם באהבה סקינן, נעבור לאחד משירי אהבה הגדולים, שבגדולים מהגדולים, מאמת אסיר התודעה לחי, כפוי הטובה, לשיחת החלומות.

איזה שיר מושלם של רימוך, נסיכת החלומות, הוא יאכל את כל הקאקי. נשמע קצת גרי...

0: Light, Grandation. אין בכלל ספק ש there is a light. באמת, אין שום ספק, ומי שיש לו ספק, פשוט עוד לא ראה את האור. ככה או לא ככה? בוא נשמע קצת פורטיס. תחי הנפש.
1: אנחנו מדע, כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משותפת.

פורטיס, תחי הנפש מתוך החבר, אני יכול לטעון ואני אוכל להתבקח על זה בדיבייטים בטלוויזיה ובכל מקום אחר, שזה אולי השיר הכי טוב של פורטיס. אנחנו מדע, אני אקריא לכם כמה מהמילים, זה כל כך יפה, אנחנו מדע כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית, כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנברת, או מסונברת, סליחה, באורם של אלטומים זוהרים משמחה. ולכן אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים יותר, ואז גם כוח הכבידה קצת משתחרר, ואנחנו שוב מדע אפילו עוד יותר. איזה שיר, איזה שיר. טוב, אנחנו ניפרד בעוד שיר אחד, אני אשלח אתכם לדרככם, ליום הזה, לדרך, ואתם תרגישו הרבה יותר טוב, להתראות, ניפגש ביום חמישי. אם הכל יהיה בסדר.

0: אנחנו נמשיך את היום הזה וניפגש יום חמישי, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: תביא לי כנפי עוף.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: הקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. תוכנית 10 עם גיא שוהם.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, קייזי רדיו נקודה נט. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק, תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת כן איתכם באולפן, לייב, באוזן השלישית, אנחנו כבר לא, אנחנו בגן העיר ומרכז עיניו, ואני מאוד שמח ונרגש להיות כאן איתכם בלייב, כתמיד, ואנחנו תמיד אוהבים לפתוח את התוכנית, שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, אבל בהחלט יש הרבה מאוד מה לעשות היום בתוכנית, ולפני שבכלל נדבר על מוזיקה חדשה, אנחנו נדבר על יום רביעי האחרון, עם החדשות המאוד מאוד מאוד עצובות, על מותו בתאונת דרכים של גלן הנסארד, סולן להקת The Frames, ו... סוול סיזן, וכמובן אמן סולו מאוד מאוד מצליח, החל את הקריירה שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא אחד מהסינגר סונגרייטרים האהובים עליי בעולם, והידיעה למוות שלו תפסה את כל העולם מאוד מאוד לא מוכן ומאוד בשוק. הוא התחתן ממש לפני 3-4 שנים, השאיר אחריו גם אלמנה וגם ילד קטן בן 3 שילצו לחיות עוד הרבה זמן עם האובדן, ואותנו המעריצים שכל כך כל כך אוהבים אותו ואת המוזיקה, את הפשטות יחד עם הרגש והלב הענק שלו, והמוזיקה שלו נגעה בי בכל כך הרבה מקומות לאורך כל כך הרבה שנים. האזנתי לו עוד שהוא היה חבר בלהקת The Frames, להקת הרוק הראשונה שלו, וגם אחר כך, שנים לאחר מכן, השיא והפריצה הגדולה העולמית שלו הייתה ב-2007, עם פסקול הסרט Once. הכל כאן, גם האלבומים של הפריימס, גם אלבומי הסולו, שהוציאים מ-2012, וממש עד עכשיו, השנה הוציא שני אלבומי לייב, שיצאו ממש בחודשים האחרונים, וגם הושמעו כאן בתוכנית, ועבר המון תחנות בדרך. אז אני חושב שלפחות במהלך השעה הראשונה, אנחנו נקדיש אותה לזכרו של אהוב ליבי, שהמוזיקה שלו עדיין תהדהד, גם אחרי שהוא איננו, ואני חושב שהוא יחסר להרבה מאוד. אז אנחנו מתחילים עם אלבום הסולו הראשון שהוציא תחת שמו ב-2012, שנקרא Rhythm and Response, וזה אחד מהשירים הגדולים מתוך האלבום הזה. Song of Good Hope, לזכרו של גלן הנסארד הגדול. האזנה משובחת, מוזיקה חדשה, תגיע מאוחר יותר היום.

and the Frames, הלהקה הראשונה של גלן הנסארד, שהוחל איתם ממש כשהוא עדיין נער. בגיל 13 הוא עזב את בית ספר, לא יכולה ללמוד, לא יכולה להתרכז, ופשוט הלך להיות מוזיקאי ברחוב, הופיע ברחבי דבלין עם הגיטרה במשך לא מעט שנים. ככה הוא בעיקר צבר את הניסיון. הוא למד לנגן על גיטרה לחלוטין לבד, את השירים שלו הוא כתב לבד כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וההחתמה הראשונה שלו בלייבל איילנד, לא פחות, הייתה בגיל 18, וזה מאוד מאוד מכובד. והוא חתם עם הרכב The Frames ב-1992, הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם. אנחנו דווקא שמענו עכשיו את האלבום השלישי שלהם, שאתה ב-99, שנקרא Dance the Devil, ומתוכו שמענו את 7 Day Mile. אנחנו עכשיו ממשיכים עם The Frames לשנת 2003, שהם כבר להקה אירית מאוד מאוד מצליחה ואהובה, בעיקר באירלנד, אבל גם באנגליה אוהבים אותם. הסאונד של הפריימס הוא סאונד שלא מצליח לפרוץ להיות להקה מאוד מאוד גדולה. יש את הבריט פופ, יש את הגרנג' האמריקאי, הם לא כבדים מספיק, הם לא אטרקטיביים מספיק, הם לא רועשים מספיק, והם לא מלודים, מאוד מאוד מלודים, אבל איכשהו זה פשוט מתפספס בין כל הלהקות הענקיות שהיו באותו רגע. אבל יש להם כבר קהל מעריצים מאוד מאוד נאמן ואוהב. ואנחנו עכשיו נשמע אלבום הופעה שלהם מ-2003, אלבום מעולה, עם כל השירים שעצו בארבעת האלבומים הראשונים שלהם, בעיקר השלושה האחרונים. ולשיר הזה קוראים What Happens When the Heart Just Stops. הופעה יצאה ב-2003.

שנות ה-2000, גלן הנסארד פוגש בת של חברים טובים מפראג, ולבת שלהם קוראים מרקיטה גלובה. היא פסנתרנית עם השכלה קלאסית, היא זומרת, היא כותבת, ויחד הם מקימים את ההרכב The Swell Season, צמד חמד עם מוזיקה מאוד מאוד שקטה ויפה ביחד. השירים הם של גלן, המוזיקה היא של שניהם, היא גם שרה, גם מנגנת איתו, וזה הולך להם מאוד מאוד יפה. אף אחד עדיין לא ממש מכיר אותם. ואז שנה לאחר מכן, הבסיסט של להקת הפריימס, שעונה לשם ג'ון קרני, רוצה לביים סרט על נגן שהוא למעשה נגן רחוב, ועל סצנת המוזיקה האירית, והוא חושב על חברו הטוב להרכב גלן הנסארד, וחושב שבעצם אותו גיבור שעליו הוא כתב זה בעצם גלן. ואחרי לא מעט שכנועים הוא מחליט לעשות את זה, וככה נולד הסרט Once, פעם אחת, סרט קטן מאוד שהתקציב שלו היה בסביבות 130 אלף פאונד, ועשה מאות עשרות מיליוני דולרים והפך להצלחה בינלאומית נהדרת. סרט עם רומן שלמעשה לעולם לא מתממש, אבל זה פשוט סרט עם אהבה למוזיקה ומיוזיקל יפהפה ומושלם. עד היום זה אחד מהפסקולים שאני הכי הכי אוהב בעולם. את הסרט ראיתי לא מעט פעמים, ואת הפסקול שמעתי כל כך הרבה פעמים שהייתי צריך לקנות את הדיסק הזה פעמיים, כי הוא פשוט נשחק ונשחק כל כך הרבה. בואו נשמע את שיר הנושא מתוכו, מרקיטה גלובה יחד עם גלן הנסארד, Once.

אוקיי, אז זה לא היה שיר הנושא once, אלא trying to pull myself away, אחד מהקטעים היותר רוקיסטים באלבום הזה, והאמת, זה דווקא מאוד מאוד מתאים לי שנמשיך עם הרוק. אז אנחנו ממשיכים עם האלבום שאני הכי הכי אוהב של הפריימס, וזה האלבום פיצקרלדו, שיצא ב-1996. ומתוכו אנחנו נשמע את מונימנט, הנה הוא מגיע.

זה הלהיט הכי גדול של להקת הפריימס, וזה בכלל ביצוע של גלן הנסארד. הקטע נקרא Revelate, מתוך אלבום פיצקרלדו, זה השיר שפותח אותו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם EP שיצא ב-2016, והקטע הבא רק מתחיל שקט, אבל הוא מאוד בלוזי ומאוד מאוד חשמלי. ל-EP קוראים A Season on the Line, ונשמע מתוכו Way Back in the Way Back When. תכף זה מגיע.

דיברנו על הסרט Once שיצא ב-2007 וגלן הנסארד היה הכוכב הראשי, אבל זו לא הופעה קולנועית ראשונה עבורו. ההופעה הקולנועית הראשונה שלו הייתה בגיל 20 אצל אלן פארקר בתור הגיטריסט של להקת הקומיטמנטס. הוא היה גם כוכב בסרט וגם הגיטריסט הראשי שלהם, ויצא איתם לטור בכל העולם, ושמענו עכשיו את Hard to Handle במקור של אוטיס רדינג, ובגלל שאני כל כך אוהב את הפסקול של הסרט הגרובי מלא הסול הזה, נשמע עוד קאבר מתוך האלבום לווילסון פיקט, עוד קלאסיקת סול, In the Midnight.

גלן הנסארד, Wheels on Fire, מתוך אלבום הסולו Between Two Shores שיצא ב-2018. אנחנו חוזרים לפסקול של הסרט Once, שאני מאוד מאוד אוהב. אנחנו נשמע את Once, השיר הנושא, בשעה הבאה. אבל עכשיו שיר עם סצנה שאני מאוד מאוד אוהב מהסרט. הם מחפשים עם מי לנגן שיר שהוא לא מתאים לדואט. הם לוקחים ארבעה חבר'ה שהם נגנים צוענים ברחוב, נכנסים לאולפן הקלטות, הטכנאי מסתכל עליהם ו... ספקנות רבה, ואז מנוגן השיר הבא, וכל האולפן פשוט על הרגליים, וזה קטע מקסים, וגם השיר, When Your Mind's Made Up.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה, אתם על השעה השנייה של הססוניק, מחווה לזכרו של גלן הנסארד שהלך לעולמו השבוע בנסיבות טרגיות של תאונות אופנוע. זה היה ביום רביעי בשעות הבוקר. שמענו עכשיו את The Swell Season, הם גם סיימו את השעה הקודמת, זה הצמד מרקיטר גלובה הצ'כית יחד עם גלן הנסארד האירי. הם נפגשו כשהייתה בערך בת 20-21, הוא היה כבר קרוב ל-40, הם היו זוג מוזיקלי וגם זוג בחיים. ב-2009 הם למעשה הקליטו את האלבום האחרון שלהם, Strict Joy, והתפצלו דרכם, גם בחיים, גם בזוגיות, גם במוזיקה. ואנחנו שמענו מתוך האלבום הזה את השיר שסיים את השעה הקודמת, In These Arms, ועכשיו שמענו את האיחוד שלהם, שהיה ממש בשנה שעברה, אחרי שכבר הרבה מאוד שנים עברו, הם התאחדו מוזיקלית, לכל אחד מהם כבר יש משפחה, חיים חדשים, קריירה, והם הוציאו את ה-EP Forward, שהוא EP נורא נורא נוסטלגי, עם שירים יפהפיים, שמענו את Stuck in Reverse, שגם יצא כסינגל, ואנחנו עכשיו עם שיתוף פעולה של אדי ודר עם גלן הנסארד, הם שניהם חברים מאוד מאוד טובים, שניהם חוו איזשהו טראומה, כאשר בהופעות שלהם נפטרו אנשים מהקהל, וסביב הטרגדיה הזאת, אדי ודר הזמין את גלן הנסארד לשיר איתו, והם עשו אפילו EP קטן ביחד שתכף נשמע, אבל כאן נשמע את שניהם יחד עם עוד מישהי מאוד מיוחדת שעונה לשם אוליביה ודר, והיא למעשה בתוך הטינג'רית של אדי ודר, וזה מתוך סרט שנקרא Flag Day, ולשיר קוראים My Father's Daughter. יש כישרון מאוד מוצלח שעבר במשפחה הזאת, מסתבר.

בלנסארד, יחד עם אדי ודר, סולן להקת פרל ג'ם, Drive All Night, מתוך EP שיצא ב-2013, ול-EP קוראים גם Drive All Night, זה שיר הנושא. ממשיכים עם עוד אלבום סולו שיצא ב-2015. אלבום הסולו השני של גלן הנסארד, Didn't He Ramble, ומתוכו My Little Ruin.

אחד השירים שאני הכי הכי אוהב של גלן הנסארד בכלל ושל הפריימס בפרט, זה מתוך האלבום השני שלהם פיץ קרלדו שיצא ב-96, שיר הנושא, וזה גם האלבום הראשון שהכרתי שלהם. חייב להגיד, לא בזמן אמת שמעתי אותו אי שם בתחילת שנות ה-2000 והתאהבתי מיד. ממשיכים עם האלבום שהם הוציאו ב-99 מתוך Dance the Devil, The Stars Are Underground.

נעשה? מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אספסוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, את השעתיים האלה הקדשנו לזכרו של גלן הנסארד. תודה רבה על המוזיקה המופלאה ועל כל השנים שהאזנתי לה, היא תמשיך ללוות אותי עוד הרבה בחיי, ואני בהחלט בהחלט אתגעגע. בדבלין ביום שלישי הקרוב תרח הלוויה, היא תהיה פתוחה לקהל הרחב, יהיו גם הופעות של הרבה מאוד אומנים שאהבו אותו ושיתפו איתו פעולה לאורך השנים. לא יהיה ממש מקום בכנסייה, אבל כנראה הרבה מאוד אנשים ירצו להיפרד. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, ונקווה שעם חדשות טובות יותר ושפויות יותר. ואנחנו נסיים עם שיר נושא של כל הסרט Once, חובה שלי מהשעה הקודמת. שיהיה שבוע טוב, יאללה ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

30 שנה בערך אחרי שהוא יצא, מגיע המפיק RJD2, שעוסק בטרנטייבליזם, היפ-הופ אינסטרומנטלי, חיבורי סימפולים, אף הוא מאוהיו, ולוקח את התקליטון הזה של בן ארצו, מריאן בלק, ובאלבום הבכורה הנהדר שלו, Dead Ringer, עושה את הדבר הבא. RJD2, Smoke and Mirrors. אתם על אור בזוויות, שתהיה האזנה מעולה.

האלבום של RJD2, Dead Ringer, שמתוכו לקוח הקטע הזה שאנחנו שומעים, Smoke and Mirrors, יצא בלייבל Def Jux, או Definitive Jux, שהקים LP, ויצאו בו חומרים של Ace of Rock, Mr. Leaf, Cannibal Ox,

הגאווה שלהם, הגאווה שלהם והתשובה לזמרות דוגמת אתה ג'יימס ואריתה פרנקלין, שזכו להצלחה גדולה ממנה בתקופה. אבל אירמה תומאס עדיין חיה ובועטת. זה מתוך Audience with the Queen של להקת גלקטיק, קטע מ-2025 באלבום שבו אירמה תומאס היא הסולנית. Puppet on your string. גם זה מ-2025.

Sunset Breaker של Mystic Jungle, מפיק אלקטרוניקה וינטג'י מנאפולי, קוראים לו דריו די פאצ'י, מקים הלייבל פריודיקה רקורדס, עוסק באיטלו דיסקו וחומרים וינטג'יים אקלקטיים למדי, כמו שאתם יכולים לשמוע כאן. Sunset Breaker had dubby.

ואנחנו ממשיכים עם אדריאן שרווד. You wonder why. מתוך האלבום שהוציא אשף הדאב הבריטי בשנה שעברה, אלבום בשם Becoming a Cliché, אדריאן שרווד, You wonder why. סליחה, זה לא משנה שעברה, זה מ-2006. התקעתי על 2025 משום מה.

0: שייך לגיי לץ, טריו ג'מייקני נשים מסוף ה-60s, פעל בין 67 ל-1970, שליש הטריו הזה, ג'ודי מוואט, הלכה והצטרפה אחרי זה כמלווה לבוב מרלי. Son of a preacher man, the gay lets.
1: Is that my echo? Give me the straighter one.
0: עכשיו אנחנו מאזינים לדמו.
1: You turn the lights down so many.
0: אך ורק פסנתר ומיקרופון. ופרינס. הוא לא צריך הרבה יותר מזה. מתוך פיאנו and a microphone. 1983 version, 17 days, כך נקרא השיר הזה.

כך טוב הזה, תאמינו או לא, מגיע מלידס, לא סתם מלידס, מלידס מיוזיק קולג', קטע אפרו-ביטי נהדר של להקה שמונה לא פחות מ9 נגנים ונגניות, זמרים וזמרות, קוראים להם נוביאן טוויסט, זה מתוך האלבום Freedom Fables 2021. אנחנו מאזינים מתוכו לטיטל טאטל, נוביאן טוויסט פיצ'רינג צ'רי.

השיר יצא לפני שנתיים. סים קיין הוא מוזיקאי אמריקאי ממוצא סודני, שלפני שיצא בסולו שלו כסים קיין עבד עם קריבו, עם אלינור פרידברגר, עם יסייר. אתם מוכנים לעוד name drop משוגע? אז הוא המיוזיק דירקטור ווקליסט באטומיק בום בנד, שמנגנת את המוזיקה של המוזיקאי הניגרי וויליאם אוניבו. חברים בלהקה הזאת, דייוויד ברן מטוקן הדס, דיימון אלבאם, בלאד אורנג', אלכסיס טיילור מהוט צ'יפ. עוד אתם רוצים? פארו סנדרס ניגן איתם, ג'ושוע רדמן. עוד הרבה, עוד רבים וטובים.

מהלעיתים הגדולים ביותר של הפארדייס גאראז', המועדון המיתולוגי. אלה הם מן פריידי, הלהקה שהקים לארי ליבן, הרכב אלקטרו דיסקו והאוס. ולארי ליבן הוא בעצמו היה הדי-ג'יי האגדי של אותו מועדון, מחלוצי הדנס וההאוס. Love Honey, Love Heartache של מן פריידי ולארי ליבן.

טי מירי, לקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, לברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך. תודה לאלפרד כהן ולמרכז ענב, תודה לפאנק. תודה רבה לו. תודה לכם שהאזנתם והאזנתם. זאת אור בזוויות ואני אורי זרביב. אשאיר אתכם עם תלמה יוסטון. ממש

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו
2: על
1: הקצה.

0: וואו. סרט ונימול. וואו, את נראית כאילו את בקלאב של ה... איך אומרים?
1: איך אומרים?
0: איך קוראים למשחק הזה? של זקנים
1: בגולף,
0: של...
1: בגולף,
0: גולף, גולף. ככה עם התלבושת הספורטיבית והכובע.
1: תודה לך.
0: יפה.
1: וואו. טוב, יצאנו מאולפני הקצה לכבוד... לכבוד הסתיו. כן, אז אנחנו בחיפו, בית המשטרה. פרק בסימן עזיבת חיפו.
0: כן, כן, זה, אנחנו פה בביתך בעצם.
1: בביתי, שעוד מעט תהיה ביתי לשעבר.
0: כן, אנחנו אוהבות את הבית הזה.
1: כן.
0: יש פה עץ נורא יפה.
1: נורא יפה.
0: מרפסת חום כזו, איך קוראים לזה?
1: מרפסת שמש. כן. מרפסת חום טובה.
0: כן, שבקיץ נורא נורא חם פה, ובחורף אין חום.
1: אין חום. נכון.
0: כן, ובדיוק בעצם לפני שנה, כשהתחלנו את הפודקאסט...
1: נכון. לא, התחלנו את הפודקאסט, אבל בבית הקודם. התחלנו את הפודקאסט בדירת פלטה הזאת, שנכנסנו אליה.
0: כן. הפרק הראשון למעשה היה בבית של אורנה, אני מזכירה.
1: Of course.
0: עם תמונה של סבתא פנינה. וככה...
1: נכון. עברה שנה. שנה לפודקאסט. בטח מציינות שנה לפודקאסט.
0: כן. מטורף.
1: וואו. עברה שנה?
0: עברה שנה.
1: מה זה זמן?
0: מה זה זמן? מה זה שיעמום שבו ניצלנו את הזמן שלנו כדי להקליט פודקאסט?
1: לא, זה לא שיעמום, אני לא חושב שזה שיעמום. אני מה זה שמחה שעשינו את זה.
0: לגמרי.
1: כאילו, איזה מגניב זה להסתכל על פרקים ולהגיד what the fuck.
0: כן.
1: what the fuck.
0: what the fuck. זה כמו ספר זיכרונות כזה.
1: כן, כמו הספר בבת מצווה הזה שכל החברות כותבות לך. איפת, את ילדה נחמדה.
0: שתגדלי כמו ברוש.
1: ברוש. שציפור הנפש תפתח לך את מגירת האהבה.
0: גוגל, ברכות,
1: ברכות
0: לבת מצווה.
1: כן. בקיצור, וואי, לגמרי. האמת שזה מגניב. מה קורה, טליה? מה איתך?
0: וואו.
1: מה תספרי לנו?
0: זה בהחלט מגניב, כי זה גם הייתה שנה של חקירה, ואני מרגישה שגם ב... כאילו, כמו תמיד, כן, לא שיש מתישהו שהוא לא, אבל... אבל אני מרגישה שהפודקאסט פתח צוהר חדש, כאילו, לשיחות, וגרם למה...
1: הכנסה פסיבית.
0: להכנסה פסיבית.
1: לא? כן. הכל חוץ מזה, סליחה.
0: בדיוק, העברתי לך תמלוגים על הפודקאסט 0.0 שח.
1: זה מאוד עזר לי.
0: חשבונית מס. מתי כספי, אתם מכירים את האומן?
1: אוקיי.
0: בדיחה מרץ נהדרת. לא משנה. אני בסדר, אני גם ביחד איתך עוזבת עוד מעט את חיפה, אחרי קצת יותר משנה פה, ואני אוהבת את הבית שלי, התחברתי אליו כבר, ועברנו פה הרפתקאות, והכרנו אנשים, כשבאנו לפה, זה היה באמת what the fuck, זרקנו את עצמנו לעיר המוזרה הזאת, כן, וזה מטורף כמה אפשר לבנות חיים בשנה, גם כשהיינו במלא נסיעות, שזה מה שאמרו לנו הכי הרבה, אתם תעברו לחיפה, אתם תיסעו הרבה, וזה נכון. זהו, ואני גם חושבת ככה על הדברים הבאים, לאן נלך.
1: כן. הייתה שנה קשה. הייתה שנה קשה פה. כן, אני כאילו בסיכום, אני תמיד נהיית מאוד טרגית שאני צריכה לעזוב דירות.
0: בטח.
1: כאילו סופר טרגית ו... נורא נקשרת לחללים, כאילו זה קטע. עכשיו אני בפרידה מהדירה הזאתי. זו פעם ראשונה שגרתי לבד פה בדירה הזאת.
0: נכון.
1: כן, כתבתי איזה טקסט כזה לפני שבוע על חפצים, שיש משהו שהוא שובר את הלב בחפצים. כי זה... כאילו, כי זה אהבה חד צדדית.
0: כן.
1: את יכולה למסור אותם, לא אכפת להם מזה, הם לא מוצאים בך נחמה. הם שוברים את הלב. חפצים זה דבר שהוא שובר את הלב. וזה... כן, העניין הזה של לשנע כל הזמן את החפצים שלך, סלש, החיים שלך. כל פעם למקום אחר, ו... כל המושג הזה של בית כזה לא ברור, מה זה בית, איפה נמצא בית, הוא קיים בכלל בית. ובכלל אני בתחושה מאוד חזקה כזה של חוסר עתיד כאילו נראה לי. אולי קצת כולנו מאז שהתחילה המלחמה הזאת, אבל של כאילו של אין לאן ואין עתיד ואין תחושות מאוד מאוד קשות של מה זה משנה כאילו. אני פה, אני שם, חיפה, מצפה, תל אביב, מה זה חשוב, כאילו, הכל כזה כל כך כאוטי, וכאילו אין שום... את לא יכולה לתכנן שום דבר, כאילו, אין שום תוכנית כזה ברורה לכלום, הכל כזה מאוד מתבלגן, והרבה דפוסים שהיו, אין שום ברירה, אלא כאילו להעיף אותם, כי כאילו הם כבר לא רלוונטיים לעולם שלנו.
0: כמו מה, כאילו איזה דפוסים?
1: דפוסים שאת שואפת, דפוסים של יציבות מסוימת.
0: כן.
1: גם נפשית וגם כאילו פרקטית בעולם, אוקיי, אני הולכת, לא יודעת מה, עכשיו להתפרנס ממוזיקה, זה המטרה שלי, אני הולכת, שתהיה לי דירה, whatever, הכל כזה מאוד, שום דבר לא בשליטתי. כאילו, אני קצת איזה מין עלה נידף ברוח הזאת של ה... המציאות שקורית פה ותחזיקי חזק כאילו
0: כן
1: תעופי תעופי תעופי תחזיקי חזק תקווי לטוב ו... וכן זה תחושה קשוחה לחיות בה נראה לי
0: כן אני חושבת ש כל התקופה הראשונה פה הייתה ממש ממש של מסעות. כי כאילו, החפצים זה הדבר הראשון שהם מעבירים לצורך העניין, ואז להעביר את החיים זה לוקח זמן. כאילו, גם אם מחליטים עכשיו שכל מרכז חיי הוא בחיפה, משהו גם לאו דווקא בסיטואציה שלנו, כאילו, אז לוקח זמן להכיר את האנשים ולהרגיש את הבית הזה ולמצוא מה לעשות פה בכלל. ולבנות משהו. אז כל התקופה הראשונה, ועדיין, היינו במלא מלא מסעות. כאילו, אני אולי אפילו טיפה יותר, כאילו, ממש המשכתי בהתחלה. כמעט כל יום יצא לי להיות במרכז, והייתי חוזרת, וכאילו, היה מתיש. ובתקופה האחרונה הרגשתי שיותר הצלחתי כבר לשהות פה, ו... נכון שהרוב לא בשליטתנו בחיים, אבל אני מרגישה שדווקא המקום הזה של פיזי, מקום שאני חוזרת אליו ממסעות, יש לו משמעות נורא נורא גדולה ביציבות שלי ובתודעה שלי. כאילו זה נורא נורא משנה איפה אני פותחת את העיניים שלי בבוקר, ואם זה מקום מוכר. אני זוכרת שהגעתי למצב כבר בימים מסוימים שפתחתי את העיניים וכזה לקח לי שנייה להבין איפה אני בכלל נמצאת, וזו חוויה ממש, נראה לי, הרבה אנשים יש להם את הבית, הקבוע שלהם, שהם ישנים שם כל יום. ומספה לספה, ממסע למסע, פתאום גרמניה, פתאום חולון, פתאום ראשון, פתאום חיפה. ולפני כמה זמן מישהו אמר לי שהוא השתמש במונח שנורא אהבתי לגבי בית, שזה דן. אני למדתי קראטה בעברי, ולחלל של האומנות לחימה בעצם, איפה שמתאמנים, קוראים דן. זה כמו איזשהו מקדש אימון כזה. ונורא נורא התחברתי כאילו לקרוא לחלל של הבית שבו אני נוכחת, הדן שלי. כי באמת יוצרים איזשהו מקדש, אם זה החפצים שיש לך פה, אם זה השהייה שלך כאילו, וכל מה שיוצרים במקום... ובאומנויות לחימה, ובספציפית גם בתרבות היפנית, יש המון המון כבוד למקום ולחפצים, באמת, וזה ממש אהבתי מה שאמרת על זה. אני אחכה לקרוא את הטקסט.
1: על החפצים ששוברים לי את הלב? כן, אני רק מחפשת שמשהו ישבור לי את הלב הרימה.
0: כן.
1: לראות שהוא שם. אתה שם? סתם, הוא שם הוא בגדול, חבל על הזמן. יש אותו... וואו. כן. נראה לי כזה החודשים האחרונים, לפחות אצלי, מאוד טוב, זה מה שאנחנו מדברות עליו לפעמים, אבל כזה גם תפסו, נראה לי, תוקף אקסטרה בגלל המצב ובגלל כל מה שקורה עכשיו, עניין הקורבנות הקשה, והרבה שאלות למה לא רלוונטיות. למה זה מגיע לנו? למה היינו צריכים להיוולד לסיטואציה כזאת? כעס, מעגל כעס, בלתי פוסק, על בפנים ועל הבחוץ, ומין תחושה קשה של אני קורבן בעולם הזה. והכל, הכל נגדי, נגדנו. וכן, קודם כל זה דבר שאני נופלת אליו, יכולה ליפול אליו מאוד מאוד בקלות. נראה לי שזה ככלל דבר שמאוד כיף ככה להתקרבל בו על למה ומה שעשו לנו ולמה ואיזה... כאילו אני קורבן, אנחנו קורבנות כאילו של הכל. והיו לי הרבה כזה תהיות ושיחות של נגיד בהקשר המקצועי שלנו, של עכשיו כזה אנחנו מאוד מנסות כזה לשים רגל קצת בשוק האירופאי, ונתקלות פתאום בהמון המון כאילו אנטישמיות מאוד מאוד חזקה, ווואלה שונאים אותנו. כן. אחו שילינג, ולמה? למה? למה שופטים אותנו על פי הממשלה שלנו? למה לא שופטים אותנו על פי הכישרון שלנו? למה זה מגיע לנו? למה? כאילו הרבה כזה איזה בסה, והעבודה שלנו נזרקת לפח, והכל נזרק לפח, והעתיד נזרק לפח, וכזה ממש סחרחורת של תחושות קשות. והייתי כזה, ממש צריכה לפני שבוע להגיד לעצמי, יפעת, זאת המציאות שלך, חמודה שלי. זה בסדר. זה הסיפור שנולדת אליו. זאת המציאות שנולדת אליה. וזהו, זה הסיפור שלך. כאילו, את לא יכולה לשנות את זה. אולי את גם לא צריכה לשנות את זה, או שאת לא, כאילו, זה לא משנה, זה המצב הנתון, ועם כמה שהוא מאתגר, את עדיין עושה דברים. ואולי בגלל שהוא מאתגר, את עושה את הדברים.
0: גם.
1: ודי, וקבלים את זה, תהי גאה בזה, במקום לשאול כאילו בלי סוף למה ולמה ולמה, כי באמת, כי מצאתי את עצמי השבוע עושה, כאילו בחודש האחרון, כל מיני שיחות, גם עם הסוכנות בוקינג שאנחנו עובדות איתה, שמקבלת ממש מיילים קשים על עצם זה שהיא מציעה להקה ישראלית להופיע בווניויים שלהם, וכל הזמן להסביר ולהצטדק גם באיזשהו מקום ולכעוס נורא כאילו על על זה שבכלל כאילו לא ביקשתי אף פעם להיות במקום של הסברה. זה כן. לא עניין אותי המקום הזה. הוא לא עניין אותי. ההסברה שלי זה החיים שלי הפרטיים, ואיך אני מביאה אותם החוצה. אף פעם לא הרגשתי צורך לדבר בהגנת המדינה שלי, או כאילו החברה, או הפוליטיקה, ופתאום אני מוצאת עצמי בשיחות כאלה. וזה גם נראה לי מאוד השפיע עליי כזה, לא ביקשתי את זה, אני לא טובה בזה קודם כל, זה לא זה שלי כאילו, לא יודעת, זה לא הצד החזק שלי עכשיו לדבר פוליטיקה, אני לא מבינה יותר מדי בשיא הכנות, אני לא מבינה יותר מדי בשביל לקיים דיונים כאלה מסובכים ומורכבים. ויש לי איכויות אחרות, כאילו. כותבת שירים, כאילו, אני לא יודעת, אני כותבת על החיים שלי, כאילו, ופתאום מצאתי את עצמי במקום של למה אני צריכה בכלל לנהל את הדיונים האלה? למה, כאילו, למה? למה שופטים אותי על פי זה? איזה פסה, כאילו. מה זאת אומרת? זאת הסיטואציה.
0: כן.
1: זה בסדר. זה מה שקורה, כאילו. זה מה שקורה. וזהו, וזה הסיפור. זה סיפור חייך, כאילו. ומין וייב של גם תתעוררי, כאילו, זה... כאילו... כזה... לא יודעת, זה מחשבה מטלטלת, כאילו, שהחיים קורים.
0: כן.
1: כאילו, החיים קורים, אז זה לא, החיים הם לא בדרך לנקודה מסוימת, החיים הם לא בדרך למציאות אחרת, החיים קורים עכשיו. הם לא הכנה למשהו, הם פשוט קורים, הם פשוט מתרחשים. ומשהו בקורבנות ובהלקאה הוא כאילו להדוף אותה ממך, כאילו להגיד, זה לא שלי. זה לא חיים שדמיינתי, רציתי, חשבתי לעצמי, דמיינתי לעצמי, זה כאילו כל הזמן לדוף את המציאות הזאת החוצה, במקום להגיד, זה מה שקורה, כאילו, זה סיפור שלי, זה הסיפור שלי.
0: כן, זה לא כזה פשוט, זה לא סתם, זאת אומרת, אם היינו יכולות לקבל את הכל, שזה החיים, וזה כאילו להשלים בעצם עם הכל, אז היינו בנזירות באיזשהו מקום, כי תמיד יהיו, יעלו בעצם, זה נגיד גם דבר שאני אוהבת בלשהות במקום, אם אני מקבילה את זה גם ללשהות ברגש או לחקור אותו, כי ברגע

0: ברגע שאני כל שנייה קופצת ממסקנה אחת למסקנה אחרת, היכולת שלי לקבל את הדברים והיכולת שלי בכלל לחקור משהו ולהבין אותו לעומק היא מאוד מאוד קטנה. כי אני רק מכניסה עוד ועוד מידע ועוד מאוד סיפורים ועוד מאוד דברים, אבל אני לא באמת יכולה לאבד את זה ולתת מקום שנייה לעצמי כדי לקבל את זה שזה החיים שלי. וזה תהליך נורא נורא ארוך, כאילו מה שאת דברת עליו בעיניי, של להגיד כאילו שצריך, למה?
1: אבל זה לא, זה שאלה שאין עליה תשובה,
0: אין עליה תשובה, אין עליה תשובה. בסדר, אבל, לוקח זמן להגיע לככה הזה, והככה הזה אי אפשר, הככה הזה הוא בעצם הקבלה, נכון? זה כאילו הערך הזה של ה-acceptness, שהוא כאילו נמצא בהמון המון נקודות. קבלה שלי את עצמי, ואז קבלה שלי אחרים. זאת אומרת, למה בן אדם הזה מתנהג ככה וככה? זה נגיד ערך שאני, יש לי רשימת ערכים שאני עוברת עליהם עם המטפלת שלי בטיפול, וזה כל פעם מילה אחת שהיא, אני כאילו לוקחת מרשימת הערכים האלה, ופשוט שמה לי את המילה הזאת בראש ומתבוננת על, החיים דרך הפרספקטיבה הזאת. אז לאחרונה כזה, זה אולי נורא בסיסי, אבל הסתכלתי על acceptness, על קבלה, וכל מיני סיטואציות כאלה נורא מעצבנות. נגיד ישבתי באיזה קפה, ושמתי את הדברים שלי, רציתי לעבוד, מצאתי שולחן הכי כיפי, עם שקע, שמתי שם את הדברים שלי, שנייה הלכתי לשולחן אחר לדבר, אני חוזרת מי ששם יושבת ואוכלת.
1: אז למה לא להגיד לה, מאמי יפה
0: אז
1: שלי?
0: אז באתי אליה. באתי אליה.
1: את מקסימה ועדינה.
0: וזה לא פעם ראשונה שזה קרה לי הסיטואציה הזאת.
1: כן.
0: כי אני מאוד סבלנית, אני חושבת.
1: Too much, no.
0: ואני באה אליה ואני אומרת לה, סליחה, הדברים שלי פה, אני צריכה פשוט את השקע, אני יכולה לשבת ולעבוד פה.
1: אני חשמל אותך.
0: והיא מסתכלת עליי, מהנהנת, דופקת ביס בסנדוויץ' שלה, ואומרת, כן, גם אני צריכה את השקע. עכשיו יש לי פה שתי אפשרויות, להגיד לה, תעופי לי מהפנים, את רואה הדברים שלי פה, ואני כזה, פשוט אמרתי, הייתי בשוק קודם כל, מכמות הזין שהיא שמה עליי, ופשוט הלכתי, ישבתי בשולחן אחר.
1: לא בסדר.
0: וזה לא פעם ראשונה שזה
1: לא
0: קורה.
1: לא בסדר, לא בסדר.
0: ואז ישבתי וכתבתי, וניתחתי את הסיטואציה, ואמרתי עצמי, מה קרה פה עכשיו?
1: תראה כמה אנרגיות השקעת בה.
0: נכון, נכון. ואז מצד אחד,
1: אני סתם מציסה אותך.
0: זה טוב, זה טוב.
1: תראי מה שהיא עשתה לך זאתי.
0: תעופי לי מפה.
1: כן, ואז מה?
0: ואמרתי, אוקיי, מה שקרה עכשיו שהכעס הוא אצלי בגוף. הכעס על למה שלא תתני לי את המקום שהוא שלי, פאקינג שלי, שמתי פה את הדברים שלי.
1: זה כמו הסכסוך היהודי ערבי עכשיו, כל מה שקורה פה.
0: זה, את מבינה את המטאפורה?
1: אני מבינה את המטאפורה.
0: וואו.
1: אני מבינה.
0: אבל השאלה, כן, צדק או שלום, דיברנו על זה פעם שעברה.
1: דיברנו על צדק או שלום.
0: ואני אוסיף ואומר שהמטפלת שלי מדהימה, אני אוהבת אותה ברמות. אז פעם שלחה לי מדיטציה, שקוראים לזה Stopping the War, וזה מדבר על מלחמה פנימית, כאילו כל הדיונים האלה שאת מדברת עליהם, על למה זה קורה לי ונני אז צריך כאילו לעבור את הדרך בכלל כדי לראות שהמלחמה הזאת קיימת.
1: כן.
0: ואז אפשר לשחרר אותה,
1: להגיד לה ביי
0: ולהגיד לה, כמו שאת אומרת, זה החיים שלי, אני מקבלת את זה, זה לא שזה כיף לי שזה ככה, זה לא שאני שמחה מדברים מסוימים שהם בחיים שלי, או שאני שמחה שאני עובדת ממש קשה על משהו ואז באים ודורכים לי עליו.
1: מה זאת אומרת?
0: אני לא שמחה מזה,
1: לא.
0: אבל אין לי מה לעשות עם זה, אז לפחות אני אקבל את זה ואני אשהה בזה, ואז תמיד יגיעו שאלות חדשות, וזאת ההתפתחות שלנו גם, אני חושבת.
1: איך אני הייתי נשרפת עליה?
0: כן. זה, אמרנו את זה הרבה פעמים, בגלל זה אנחנו טובות, אנחנו מאזנות אחת השנייה.
1: יש איזון.
0: אני מלמדת אותך להירגע, ואת מלמדת אותי
1: ככה, איך נקרא לזה, אני לא יודעת אפילו.
0: להגיד את מה שצריך להגיד.
1: אגרוף הרם.
0: אגרוף הרם.
1: כן, אני מתעצבנת, נורא, נורא, מהר. מאוד מאוד מהר. זה כאילו זה חרה, איזה חרה זה, איזה חרה זה. אך, מה קרה לי ביד? אני של שום הולכת,
0: תקף אותה יטוס.
1: לא, משהו פה קרה לי. אני של שום הולכת פה במסעדה, ויש את זאת שתמיד שואלת אותך אם יש לך שקלים.
0: כן,
1: יש לך כמה שקלים, וכבר תת, כבר די, אני, שיש לי לפעמים אני מביאה, לרוב הזמן אני לא מביאה, כי אוקיי, ו... אני הולכת כולי עצבנית ברחוב, סתם עצבנית, אז היא באה לה, יש לך כמה שקלים, אמרת לה, המדלן לא. אף פעם אין לך! אמרת לה, תקשיבי, אני לא חייבת לך כלום! את מבינה? גם לי אין כמה שקלים, את יודעת את זה? ואנחנו מתחילות שם לריב אחת עם השנייה, כאילו, סתם! סתם כאילו שתי מחפופות עצבניות, רק למען הריב. ואז המשכנו כל אחת לדרכה, וזה היה ברור שהיינו צריכות את זה. היינו צריכות את זה! את לא אף פעם אין לך שקלים, אני לא חייבת לך כלום! וזהו, והולכות.
0: מדהים. אז את עוצרת...
1: לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
0: אני חושבת שזה חשוב.
1: זה אנרגיה לא טובה, זה אנרגיה לא טובה.
0: אני סיפרתי לך פעם את אחד מהפריצות הדרך שלי בתחום הכעס.
1: נו.
0: זה שהיה איזה נהג מונית, היה לי ריב איתו, הוא לא נתן לי לעבור.
1: כל נפש.
0: ויכוח שלם, באתי אליו, יצאתי מהאוטו, באתי אליו לחלון.
1: נו.
0: וזה משהו שאני בחיים לא הייתי עושה לפני זה, ואמרתי לו, שיהיה לך הרבה ריבים עם אנשים.
1: ככה, קיללת אותו חבל על הזמן.
0: אמרתי לו, תמשיך להריב כמה שאתה רוצה, אדוני, שיהיה לך יום טוב.
1: ומה הוא אמר לך?
0: הוא היה בשוק, קודם כל, מה זאת היא באה אליי, לא ברור, מחפופה.
1: מחפופה, מה, היא מאחלת לאיחולים?
0: מאחלת לא איחולים. אבל זה חשוב להוציא את הכעס, כי אז את נשארת עם זה.
1: נכון.
0: וכאילו, מה עשינו בזה? זה כאילו, אז אני נשארתי ממורמרת שם בבית קפה, היא קיבלה את מה שהיא רצתה.
1: אכלה סלוויץ'.
0: אכלה את הסלוויץ'. ואחרי זה היא גם קמה, כן? גם קמה אחרי איזה חצי שעה שסתדרנו. אבל מה הפשט?
1: מה הפשט?
0: וגם בהקשר, סתם, בהקשר לבחורה הזאת שרבתי איתה.
1: נו.
0: יש את הדמויות האלה בכל עיר.
1: נו. שם לא בסדר.
0: שם לא בסדר, שם חלקם...
1: בסדר גמור.
0: בסדר גמור, חלקם בבעיות, חלקם ב...
1: פתרונות.
0: פתרונות.
1: כן. כל אחד במשהו עסוק.
0: כל אחד במשהו. ומה אנחנו... בסוף.
1: נו.
0: נקודה בזמן.
1: כן.
0: אז אני ממש אוהבת כשאני, בהקשר לחיפו גם, ולמקומות חדשים, כשאני באה לגור במקום חדש, הרגע הראשון שבו אני רואה את הרחוב, או את הבית, או את ההליכה לבית קפה שאני הולכת לשבת בו, זה רגע ממש חשוב בשבילי, אני נוצרת אותו תמיד. ואז בפרספקטיבה של זמן אחר, אני פתאום רואה את הרחוב הזה, שהיה סופר לא מוכר וסופר כאילו... what the fuck, איפה אני? הוא פתאום מוכר, הוא פתאום הבית שלי. וככה גם האנשים האלה והדמויות האלה, כאילו, אנחנו רואות את הבחורה הזאת ספציפית כבר שנה, כאילו.
1: שנה מבקש ממני כמה שקלים.
0: שנה מבקש ממך כמה שקלים.
1: כמה שקלים יש לי.
0: היא גם ממש אוהבת את מיקה.
1: ברור שאוהבת את מיקה, מי לא אוהב את מיקה?
0: מי לא אוהב את מיקה? סירחון, אלוהים שמו. כן. מיקה?
1: לזווי, שנה לא דחי,
0: סתם, וזה מעניין, יש את זה בכל עיר שגרתי בה אי פעם, ואני מרגישה שפתאום את מכירה את המוכר בקיוסק, מנהלת איתו שיחות של החיים, ואת מכירה מי יבוא לבקש ממך כסף, מי יושב איפה, את הפרצופים, את הסיפורים.
1: כן.
0: וזה...
1: ולא ביקשת את זה.
0: את באת היום לשפוך את ה...
1: אני עצבנית. סתם, אני לא עצבנית, אני פשוט, כן. הרבה כעס, הרבה כעס, הרבה זעם. עצור ולפעמים משתחרר וככה לופ. אבל בסדר, כאילו זה מה שקורה. המציאות לפעמים מעצבנת. מה אני אגיד לך? בואי ננגן שיר.
0: יאללה.
1: מה ננגן?
0: יש לי שיר.
1: נו.
0: רגע, המגבר תולך.
1: המגבר, הנה, יאללה, בואי ננגן.
0: אבל לא ישמעו את הגיטרה.
1: ישמעו, מה שצריך ישמעו, תאמיני לי. לאף אחד כבר לא אכפת ממוזיקה בימינו, יאללה.
0: מיקרופון קונדנסר.
1: קדימה.
0: שאף ונופל. איזה תפיסה של
1: המופל. מה תנגני לנו?
0: וואו, ניגנתי שיר באיזה אירועים עכשיו, אז ראיתי שלקחו את זה לפרסומת של מפעל הפיס, יאללה. ומה זה התבאסתי?
1: תתני, מה זה?
0: הם לקחו, הם עשו גרסה כמו הפרסומות של סלקום.
1: נו.

0: מסתכלת שהשכנים לא יבואו עליה.
1: השכנים ספסונים אותי, זה כבר לא, זה לא משנה. יאללה, תודה רבה, שיר מקסים.
0: וברקע פרסומת של סלקום, כן?
1: ברור, אז מה יהיה ברקע אם לא פרסומת של סלקום? למה סלקום לא? אנחנו צריכות חסות.
0: אנחנו חייבות לעשות פרסומת לסלקום.
1: מי קח אותך?
0: למה ככה?
1: מי קח אותך? פרסום זה סלקום, תגידי לי, אנחנו מכרות משהו, אנחנו עזבין, נו באמת.
0: תראי את הפרצוף היפה שלי, מה יש לך?
1: איזה יפה, אנחנו נראות כמו מפלצות, איך סופטו שלך אמרה על הקליפ שלנו, אתם נראות כמו מפלצות. זה הכל, פה זה
0: מתחיל. וזה אחת המחמאות.
1: זה מחמאה, כאילו, להגיד לנו את זה.
0: ראיתי בפייסבוק תמונה שלך, את נראית ממש כמו מפלצת. תודה, סבתא.
1: תודה, סבתוש. אין על סבתא, תכף אני מתגעגעת לסבתא. כן. וואו.
0: ריגשת אותי, איזה ביצוע
1: עשית. לא, אני מטולטלת פה מהביצוע.
0: זאת מטולטלת חבל הזמן.
1: מטולטלת לי טלטלות.
0: אהבתי, אנחנו כאילו בטברנה פה אצלנו.
1: אנחנו פה בטברנוס. כן.
0: לא קלה היא דרכנו, התחברתי לשיר הזה, כאילו שרתי את זה, גם את עשית את זה, היה את הערבים של אליקון, מין תחרות שירה כזאת, שבכל עיר שולחים קטעים, ואז מכריזים מי ניצח. שזה גם תמיד מעניין, תחרויות, כאילו של אומנות, זה נותן איזה פן, וגם אנשים שם כל, ממש התרגשו, כאילו באירועים שאני הופעתי בהם, זה היה... היה גם אירועים ממש קשים, כאילו אנשים שקראו טקסטים קשים, והייתי כאילו צריכה למצוא את הכוח פתאום לשיר ולהיות מין מעבר כזה בין הטקסט הנורא נורא קשה לשיר ששנייה ירים את האנשים. וואו.
1: אני גם השתתפתי באירוע. טוב, קודם כל נגיד פרנסה. נגיד המילה פרנסה.
0: לחלוטין, תודה על האל.
1: אני קשה לי בגיגים האלה, את מכירה אותי, שאני, יש לי, ככה, כן, אני לא עושה את זה הרבה, אבל רציתי לשאול אותך, פשוט ניגשו אליי אחרי האירוע כזה, זה שתי חמדה וצילה כזאת, זה אנשים מבוגרים.
0: הרבה מהם, כן.
1: כן, אצלי היו רק אנשים מבוגרים, ואני כאילו... כזה מוצאתי שם איזה ספר, וקראתי כל האירוע ספר, ובין לבין, נזמין את המוזיקאית יפעת בלסיאנו לנגן לנו שיר. ואני כזה, אני המוזיקאית עכשיו, יפעת בלסיאנו.
0: אתה מוזיקאית,
1: אוקיי, זאת אני. כמה כאילו ניגשת, עושה קאבר, גם ניגנתי איזה שני קאברים ושני שירים קוריים. ו... כאילו, וזה מציגים אותי, כאילו. כולם שם כאילו מבוגרים, גמורים, כאילו אין אותם, הם רוצים רק את השובר מסטימצקי, כאילו, של המקום הראשון. יפעת היא סולנית להקת הזהבות, הזבות, קולקטיב נשי עצמאי, ואני כאילו, what the fuck, מה קורה פה? מה, כאילו, מה האירוע הזה? ומי העביר לה את הטקסט הזה? כזה, מה? ואז בסוף האירוע, כזה זה שתי, זה חמדה וצילה כזאת באות אליי, יצאות כזה מגניבולות כאלה, כזה בערך בנות 60, עושה לי, נורא אהבנו את הסגנון, כזה ענבל פרלמוטר כזה, כזה ענבל פרלמוטר, נכון, נכון? ואני כזה, מה אני אגיד להם, נכון, נכון, אוקיי, אני כזה, מה אני זה? ואני רציתי לסמס לכם באותו יום, האם גם לכן, שאנשים שומעים אתכם מנגנות לבד, כאילו סתם, או לא, את רואות כאילו בחורה עם גיטרה, האם גם לכן באים ואומרים, אתן ענבל פרלמוטר כזה, נכון? זה ענבל פרלמוטר, זה כזה ענבל פרלמוטר. האם זה קורה גם לכן, או שזה...
0: לי אומרים יהודית רביץ.
1: טוב, אומרים לך יהודית רביץ. אני כאילו באמת הייתי, זה היה רגע כזה שאמרתי, מה כאילו, מה קורה? מה הקשר כאילו גם עכשיו? סתם ניגנתי שם... לא זוכרת אפילו מה ניגנתי, אני, אבל זה היה כאילו, מה הסרט עם זה?
0: כן, לא, האמת ש...
1: טוב, כמו שמשווים אותנו מלא למכשפות וזה, כאילו...
0: כן, זאת השוואה שאני מצליחה להבין בסוף.
1: יש הבנה.
0: יש הבנה למה עושים את ההשוואה הזאת, האמת שגם לי יצא שיגידו לי ענבל פרלמוטר, לא רק יהודית רביץ.
1: לא רק יהודית.
0: אבל זה קטע, כן, זה קטע. אני ממש אהבתי את האירועים האלה, כי זה אנשים גם... זה סיטואציה נורא מוזרה, ויש שם דמויות, חבל על הזמן, איזה דמויות יש בכל אחד כזה.
1: לא חסר, לא חסר.
0: אבל כן, הם בסוף גם מכירים, לא יודעת, הדור היותר מבוגר, או אוכלוסייה מסוימת של אנשים שמאזינים לדברים מסוימים, ולא עכשיו מקשיבים לפייל ואני יודעת... להקות אינדי, כאילו, הם לא מכירים משהו אחר חוץ מאינבל פרלמוטר הרבה פעמים, של בחורה עם גיטרה.
1: כן.
0: ובסדר, והלוואי שיהיה עוד הרבה בחורות עם... מה, ניתקת?
1: לא ניתקתי, באמא שלו.
0: הלוואי שיהיה עוד הרבה בחורות עם גיטרה, שיהיה הרבה למי להשוות.
1: כן. סתם, זה צחיק אותי, תהיתי כאילו, מה, זה היה מצחיק.
0: כן, זה באמת, כן, נראה לי הבנו כבר, זה באמת לא דבר כזה שכיח. אבל אינשאללה זה...
1: זה שם שרודף אותי!
0: מה לעשות? זה החיים שלך, מה איך...
1: הנה, חיפשתי על מה, זה הסיפור שלי.
0: זה הסיפור שלך.
1: זה הסיפור שלי. סתם, כן, מה לפעמים אומרים, כאילו, מה אתם מתעצבנות על זה, זה זה, אבל זה כאילו, טוב, לא יודעת. לא דיברנו על זה אף פעם בפודקאסט, אבל...
0: וואלק, באמת?
1: לא דיבר, כי אנחנו כאילו אף פעם לא מדברות על זה, כאילו על זה שאנחנו מתעצבנות מההשוואה הזאת.
0: למה? היה פעם כתבה בהארץ?
1: בסדר, טליה, לפני 5 שנים.
0: רק אל תשבו אותן למחשפות.
1: כן, סתם.
0: בקטע...
1: זה מרגיש פשוט שזה מצמצם.
0: נכון.
1: גם את הסיפור שלה, וגם את הסיפור שלנו, שלהן, או שלה, או שלנו ושלי, ל... זה מצמצם אותו לכדי מוזיקאית סלש להקת בנות. זה מצמצם את הסיפור. זה מצמצם נכון. אותו.
0: כן, ויש בזה הרבה. אני חושבת שלצורך העניין שבאים ומדברים איתי קונקרטית
1: כן,
0: על, מה, על מה אומרים לי, וואי, איזה פורצות דרך וכמו המחשפות שלא כאילו הייתה להקת נשים לפני והם עשו איזה דרך כאילו ופתחו פה איזה משהו או וואי, מזכיר לי את השיר הזה והזה, כי הטקסט ככה וככה, כי ככה וככה.
1: דבר קונקרטי, נשמה, מה לי, מזכיר
0: יש
1: לך?
0: יש לכם פבטים ולהם גם.
1: מה שלכם?
0: פבטים, פוט ברבים.
1: פבטים? פוט ברבים זה פבטים?
0: כן.
1: לא פוטים?
0: כל אחד ואיך שהיא רוצה.
1: פבטים?
0: It's a free word.
1: לא, את רצינית איתי איך שאתה אומרת לי פבטים?
0: פבטים.
1: אז אמיתי?
0: ניתן להגיד כך לדעתי.
1: אני לא שמעתי.
0: יכול להיות שגם המצאנו את זה בתיכון.
1: בטוח.
0: יכול להיות שהמצאנו את זה.
1: מה זאת אומרת? פוטות?
0: פבטים.
1: פבטים? כאילו לקחו את הפוט והפכו אותו עכשיו גם לזכר? מבינה? זה לא הגיוני.
0: מעניין.
1: זה לא הגיוני.
0: אולי הוא כזה ג'נדר פלואיד.
1: הפוט?
0: כן.
1: לא נראה לי.
0: ג'נדר פלואיד, למה לא?
1: סתם, יש מצב, אני לא יודעת, כי הוא... טוב, עזבי, לא ניכנס לשם, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אין לי מושג, אין לי מושג מה הפוט.
0: לא נורא, לא נדע. איך אמרת, יש שאלות שאין עליהם תשובה.
1: שאין עליהם תשובה וטוב שכך, כנראה.
0: צורך.
1: כן.
0: כן. אז מה, את...
1: כבר נהיה לי אייס קפה, הקפה, נו.
0: בטח, מהר זה נהיה אייס קפה.
1: כן, מה אני?
0: את?
1: כן.
0: לאן את הולכת?
1: אני מסתכלת פה, מה שקורה... אה, נשות שקיעה, זה יפה, נו, כן.
0: וואי, באמת יפה פה. את רוצה להקריא...
1: מה להקריא?
0: שיר מה...
1: אז וי, אני פה... מה, השיר של דליה רביקוביץ'? מה לנו ולזה עכשיו?
0: כי זה שירים יפים, בסדר.
1: זה שירים יפים? אני פשוט, אני אגיד לך מה, אני פה ככה בחודש של מייקרודאוזינג.
0: כן.
1: ואני פה כל לילה, אני נכנסת פה לפלפה עם עצמי.
0: כן.
1: אבל מה אני הקראתי לך? הקראתי לך שיר יפה שאני אהבתי אותו. ו... כאילו, כן, דליה רביקוביץ' היא... אמרתי לך, אני הרגשתי ש... שאנחנו מחוברות. קצת, כן. אני אקריא לך שיר יפה, היא מגניבה, היא מגניבה, היא מצחיקו לה.
0: כן.
1: לעילוי נשמתו. הוא מת ונקבר, מת ונקבר כבר, מת בלי כל ספק. היה לי איתו סיפור פעם, לא ממש סיפור, היה דבר שאירע. איש שונה עיניו היו שקופים, גבו היה כפוף, גם מלבדי הוא לא היה חסר צרות. באתי אליו בשבת. איזו שבת? שבת רותחת, הייתה פריחת יסמין, חלבלוב, מה שתגיד חביבי פרח שם בגינה. הגינה לא הייתה שלו. הוא היה שותף בחדר עם מישהו, לא היה לו רכוש משלו. גם אני נוסף לכל. באתי בשבת אחרי הצהריים, הכל היה מוכן לנגינת עולמות עליונים. אמרתי שאני בדרכי לא אוכל להישאר, ממילא התכוונתי למקום אחר. והוא נעשה נועה, שהוא לא הסתיר את יאושו, הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? ואני חשבתי, מה הוא יעשה? יעשה מה שירצה, ובכלל מה עשיתי לו? לימים ראיתי מה עשיתי לו. אהבה תחויה הייתה הנורא בדברים שקרו לי. כל זה לימים, בינתיים הוא נשא אישה, העמיד בנים, השתרש. על כולנו עברו השנים במטס נמוך. אנשים נורו בראשיהם ובגבם, הוא לא נפגע. ועכשיו הוא מת ונקבר, נטמן וכוסה, ואין סוף מבלעדי הסוף הזה.
0: וואו.
1: אני קראתי את זה, והייתי ברטטים.
0: מטורף.
1: שיר קשה.
0: כן. וגם מצחיק אבל.
1: והוא גם מצחיק. והוא גם מצחיק. זה נשמע כמוני, מתלוננת על בנים.
0: כן, לפעמים.
1: מה עשיתי לו? מה עשיתי לו? ואז היא אומרת, מה עשית לו נשמה? הנה, היקום התנקם בך.
0: הוא מראה לך, הוא מלמד אותך.
1: הוא מתנקם בך. על כל מה שעשית ואמרת והתנהגת. אני ביץ' טליה? אני שואלת שאלה.
0: כחברה לחברה?
1: כן. לא, לא, כאויבת לאויבת.
0: כאויבת לאויבת, כאחות לאחות, כקולגות?
1: נו, כקולגה. כן, כן, לא, לא.
0: לא, אני לא חושבת שאת ביץ', לא, לא. לא, לא. לא, לא.
1: לא. לא.
0: לא, התשובה היא לא.
1: התשובה היא לא. אבל טוב, אני, כן.
0: תרהרי לך בשירה של דליה רביקוביץ.
1: לא, זה שיר קשה, זה שיר קשה.
0: אין מה לעשות, אני אמרתי לך כבר את משנתי בדבר הזה לא פעם ולא פעמיים.
1: שמה?
0: אני גם מרגישה שלפעמים אני הולכת לצורך העניין מקשרים, כמו שהיא מספרת פה, או כמו שלפעמים קורה.
1: מה עשיתי לו? למה הוא כועס עליי? מה עשיתי לו?
0: לצורך העניין מקשרים, כמו שהיא מספרת פה, או כמו שלפעמים קורה.
1: מה עשיתי לו? למה הוא כועס עליי? מה עשיתי לו?
0: ומה עדיף? כאילו להישאר שם לא

0: יאללה.
1: יאללה. לא, כנו זה הכי חשוב. כנו זה חשוב.
2: נכון. אז אני לא חושבת ש... לפעמים זה כואב, לפעמים נורא אוהבים מישהו, והוא לא אוהב אותך בחזרה.
1: פשוט קולה של אמי מעדת בראשי ואומר, את תמותי לבד. ואז דליה בא פה עם השיר המקסים הזה, והיא מתחילה לספר, מה הוא אני? מה עשיתי לו? מה פה? מה שם? אמרתי לו, כבר בדרך שאני לא נשארת. והוא היה נואש, ואמרתי לו, תשחרר אותי, מה אתה רוצה ממני? ואז היא אומרת, הגורל נקם בי. בערך, כאילו, הגורל נקם בי.
2: היא אומרת שהיא למדה, שהיא הבינה.
1: הוא התחתן, הוא הביא בנים.
2: כן.
1: הוא השתרש. היא אומרת, אני בעצם בודדה. כן. עלי זה לא קרה. והוא מת. כן. סתם, נראה לי, תשמעי, אני כל פעם שיש לי שיחה עם אמא שלי, זה אותו, על אותם נושאים, זה על אותו דבר. כל ביקור אני חוזרת ממנה מעוררת של לאן החיים שלי הולכים, אני אמות לבד, כי כל הזמן היא טורחת להגיד לי את זה, כמובן, זה לא שזה מבין השורות, זה נאמר.
2: זה באמת מפחיד.
1: זה באמת מפחיד, אבל מה, למות לבד?
2: כן, זה לא נשמע לי נעים.
1: לא, אבל זה גם משהו שכאילו, אני לא יודעת, אני לא יודעת.
2: בסוף...
1: בסוף מה?
2: בסוף כולם מתים לבד, כן? גם עם, עם ה... כמטאפורה, סבבה. נכון שזה שונה לחיות את, את החיים שלך ביחד עם מישהו, אבל
1: כן.
2: זה לא משהו שאפשר להכריח אותו לקרות. זה לא משהו שהוא בשליטתנו.
1: נכון.
2: זה לא משהו שאנחנו יכולות להחליט שככה או להחליט שככה. והלב שלנו מבקש משהו.
1: מבקש שהוא לא מקבל. סליחה, מה?
2: לא, לפעמים הוא לא מקבל, לא שהוא מקבל.
1: כן.
2: כאילו עכשיו הלב מבקש לנדוד ולראות ולא להישאר במקום אחד.
1: נכון, אבל מתישהו זה נהפך להיות הרגל.
2: את חושבת? אני טועה על זה עכשיו, כאילו...
1: נראה לי שאולי... כן.
2: אני עכשיו התחלתי את שנות ה-20 האחרונה, שנת ה-20 האחרונה שלי.
1: כן.
2: לא חשבתי שזה שנה לי כאילו משהו, וזה באמת לא כזה משנה לי. אבל כאילו יש איזו מחשבה כזאת שעולה בי שבאמת, מתישהו אני כאילו רוצה בית, זה גם מעייף. אני חושבת על המעבר דירה, כאילו שעוד פעם צריך לעשות עכשיו, להרוס את הדברים, להעביר אותם, לקחת, לסדר, להתרגל לדן מחדש, להתרגל עוד פעם למקום.
1: נו,
2: זה מתיש אותי.
1: כן, אבל זה בכל מקרה קורה.
2: זהו, אז אני אומרת, כאילו, אולי הפעם הבאה שאני אגור איפשהו, זה כבר אני ארצה, כאילו, מתי אני אמצא מקום שבא לי להישאר בו יותר משנה, שבא לי לחיות בו מישהו, מישהי שבא לי כאילו להישאר, ושזה לא יהיה כל הזמן השאלות האלה והחוסר שקט הזה. וזה חיפוש. אבל בכל מקרה אי אפשר להכריח את זה. ווואי, זה שיר, שיר מטורף. זה שיר מטורף ו...
1: כן. תשמעי, בואי נקווה... לשום דבר. בואי לא נקווה לכלום.
2: כן.
1: לסיכום.
2: לגמרי, אין מה... זה לא... אפשר לאחל לעצמנו דברים, אולי.
1: כן.
2: לרצות דברים. אפשר גם ל... אפשר לקוות. כאילו... פשוט לקבל את זה גם שזה לא...
1: זה הכל נראה לי מתחיל ונגמר כזה במה שאמרנו בהתחלה. זה הסיפור, זה מה שקורה עכשיו. זה הסיפור.
2: כן, כן.
1: הרצון האנושי הוא כל הזמן לרצות את מה שאין לך הרי
2: וואו,
1: בסוף.
2: וואו, לא כל כך, כל כך.
1: כל הזמן, אני לבד, אז אני רוצה להיות עם בן אדם. אני עם בן אדם, אני רוצה להיות לבד. אני... כאילו, הכל זה תמיד... אני לא מרוצה ממה שיש לי... סלש, תמיד אני רוצה יותר ויותר ויותר, במקום להגיד, זה מה שקורה.
2: כן.
1: אלו החיים. כן להיות בשאיפה לעשות טוב יותר לעצמי, לסביבה, whatever.

0: אבל הקבלה של זה מה שקורה עכשיו. זה הסיפור שלי. החיים התחילו. החיים התחילו.
1: מזמן.
0: אני פה. לא כזה מזמן, טליה. לא כזה מזמן. התחילו לפני איזה כמה עשורים, בקטנה, בקטנה, בקטנה. וזהו, וזה מה שקורה. זהו, אני אומרת את זה, בא לי למות תוך כדי. אבל הכל בסדר.
1: לא, לא, לא.
0: כן, כן, כן.
1: מה זה בא לך למות?
0: סתם, זה... לא, מה זה משנה? זה... זה פחד מוות. זה פחד המוות.
1: כן.
0: בן אדם פוחד למות.
1: נכון. ואני חושבת...
0: כן.
1: שזה מה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. דיברנו על זה.
0: כן.
1: המוות, ברגע שמקבלים אותו...
0: איך אפשר? איך ניתן?
1: יש לי חבר טוב שהוא, מאז שאני מכירה אותו, תמיד אמר שהוא לא מפחד מהמוות.
0: שקרה.
1: ותכלס, לקח לי זמן להאמין לו, אבל, אבל הוא נתן לי השראה, ואני חושבת ש... סתם, אתמול עשיתי כזה הופעת סולו קטנה בשוקרי, בחיפו, פרידה מהעיר, ויש לי איזשהו שיר שכתבתי שהפזמון שלו זה למות.
0: למות.
1: למות, למות, למות. כתבתי את זה בתקופה שבאמת, באמת רציתי למות. היה בי רצון מאוד גדול. ואני מתחילה לנגן אותו, בום, הכל...
0: הכל קורס.
1: מגיע לפזמון, מתחילה למות, כל הסאונד כאילו קורס, ואני נשארת עירומה.
0: עם למות.
1: עם הקול שלי בלבד, שרה את המילה כאילו הכי חדה בעולם, וזה היה כאילו, אומייגאד, אני לבד עכשיו על במה, שרה למות, למות, אין לי אפילו את הגיטרה כאילו להתחבא מאחוריה, וזרמתי עם זה, ואמרתי כאילו, סבבה, זה מטורף שזה קרה ברגע הזה. וזה חשוב להגיד את זה, וזה חשוב לקבל את זה, שזה מה שקרה.
0: כן.
1: סתם, זה הרגע די מטורף מבחינתי. את גם היית שם.
0: אני הייתי שם. לגמרי. בסדר, טוב, יאללה, בואי ננגן עוד שיר לסיום.
1: יאללה, שיר לסיום.
0: מה ננגן?
1: איזה שיר של קובי אפללו?
0: לא. נקסט, מה עוד?
1: Smoke on the water?
0: לא. מה עוד?
1: אין לנו מיקרופון שלה.
0: מה עם איזה ז'קו אייזנברג טוב?
1: אני...
0: הנה, הנה, יאללה. איזה ז'קו טוב. נרדם! הייתי בא אם הייתה לך ברירה את הדרך הארוכה ממני אלייך וחזרה

0: ניר,
1: שיר מקסים, באמת שיר ממש יפה.
2: קחו אותי לנגן איתכם.
1: ז'אקו, מה עם ז'אקו? צריך להתקשר אליו.
2: אה, יש לי שיר בשבילך.
1: נו, יאללה.
0: נעימה.
1: נו. תזרמי במיקרופון, זה הנה, זה ככה מה שהוא רוצה.
0: בלב, בלב. אוקיי, זה הולך ככה.
1: מה זה, זה הפתיח של החיים, זה לא הכל. בסדר, נו, מה אני אעשה עם השיר הזה עכשיו, טליה? החיים זה לא הכל.
0: אגב, סבתא שלי ממש מזכירה את הסבתא שם, אחד לאחד כזה פולניה ברמות, ממש מטורף.
1: טוב,
0: אז יש לנו עוד איזה שתי דקות, ואפשר לספר בזמן הזה שאנחנו עושות הופעה.
1: מתי?
0: החלטנו לעשות לבונטין.
1: נכון.
0: בעצם בשבוע הבא, ביום רביעי הבא, השלישי לראשון.
1: כן.
0: החלטנו שבא לנו להיות ביחד ולהיפגש.
1: לנרמל.
0: לא יודעת.
1: לא יודעת גם.
0: משהו. לעשות משהו. לעשות את מה שאנחנו יודעות לעשות. לחיות. ופשוט לעשות הופעה. לא יודעת, בלי יותר מדי משמעויות גדולות.
1: כן.
0: אז אתם מוזמנים, תבואו. ובעצם, טוב, אנחנו נעזוב את חיפו.
1: נעזוב את חיפו. מי שיש לו נדלן. דברו אלינו.
0: איזו דירה טובה.
1: איזו דירה טובה שאפשר להתארח בתקופה ארוכה. דברו איתנו.
0: איזה מרטף קטן שאין בצורך.
1: איזה מרטף טוב, מקלט שאין בו שימוש.
0: איזה מזווה, איזה בוידם.
1: מה שיש, אנחנו נבוא וניקח.
0: חלל?
1: חלל.
0: אצלי נגיד אפילו...
1: תלי גם לזקוקה לחלון.
0: אני, מה שתביאו לי, אני אזרום על זה.
1: כן. אני צריכה יותר כי יש לי כלב. שהוא נסיך.
0: שהוא גם מסריח.
1: והוא יש לו סירחון לא פשוט, לא משנה, הוא מתבגר לו. מיקה!
0: מיקה,
1: בוי,
0: מיקה,
1: בוי.
0: הכלבה.
1: יאללה, גריז?
0: כן.
1: אנחנו מוציאות גם את גריז בקרוב, יאללה.
0: הגיע הזמן, הגיע שנה הזמן לפודקאסט. תודה רבה לרדיו הקצה ולכולם.
1: תודה רבה לרדיו הקצה, על הגשמת החלומות. ומיקה, בוי, בגריז הסרט הוא נימון!

0: הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
0: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
1: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 165 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. ואנחנו נפתח בשיתוף פעולה שוודי של שני כוחות טבע עצומים, סווידיש האוס מאפיה, יחד עם אהובת התוכנית ליקלי, השיר החדש שלהם נקרא Happiness is so sad. כן, לפעמים זה ככה. פיות נורדיות, התחלנו.

Swedish House Mafia עם לי כלי. Happiness is so sad, חדש, ואם כבר לי כלי, אז הנה תזכור את השבועית להצביע לשיר שלה במצעד השבועי של הקצה. Happy Now, כרגע במקום הרביעי, ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו.

עוד שיתוף פעולה שוודי עצום, אלה כוכבות העל רובין וזרה לארסון, שהוציאו גרסה ביחד לשיר של רובין Talk to me, הם קראו לו Talk to me זרה, חדש, נשאר בשוודיה.

הכוכבת השוודית טוב לא בשיר שהיא קרא לו בדיפלומטיות DNH, כנראה כדי להימנע מכל החסימות והצנזורים שמגיעים עם השם האמיתי והמפורש של השיר, Drunk and Horny. פופ שוודי לא מתנצל, טוב לא חדש. ועכשיו לחברה ותיקה שלי שהיא בצופים בשוודיה, והיא גם במצד השבועי של הקצה עושה טסטסחים ודורכת במקום ה-11. הצביעו לה!

אוקיי, גרל סקאוט, סימפל לייף, הצביעו לשיר הזה במצעד השבועי שלנו, החזירו אותו למקום התשיעי האהוב, זה המקום הטבעי שלו. אנחנו נשאר בשוודיה, יש לנו רצף שוודי עכשיו.

הצמד הנשי השוודי Endless Dreamers מתוך האלבום הסינט, אלבום הסינט פופ הקיצי שלהם The End of Our Beginning, זה נקרא Hello. והנה עוד אחד מאותו אלבום, זה נקרא Endless Dream, שייך לצמד Endless Dreamers משוודיה, מחווה נפלאה ל-80s שמרעננת גם כאן ועכשיו. תשמעו איזה יופי של סינטי.

אוי, לא. אלכסי אוקסנן מפינלנד שבר לנו רצף שוודי עם השיר Look to the left, look to the right. זה כלל חשוב לשמירה על בטיחות בדרכים. רק אומרת, חזרנו לשוודיה עם הצמד אהוב התוכנית, Club 8, The Sweetness of Honey, מתק הדבש.

הצמד הנשי גברי השוודי המתוק מדבש קלאב 8 בשיר The Sweetness of Honey חדש, ועכשיו לשיתוף פעולה של חברים מהכנסייה בשיר R&B אמוני Solid Ground, הוא נקרא מארצות הברית לקרי וטיילור היל, ומנורווגיה אהובת התוכנית הילרי, שגם הוציאה את אלבום ה-R&B של הפיות לשנה שעברה. הלו

שיתוף פעולה נורווגי משולש, מוזיקאי הג'אז האוס ברדנוט יכיר את תוכנית קאפקוף מאוסלו, והקול הנשי המהמם שייך למוזיקאית הג'אז ניאון איון. השיר הזה נקרא בצרפתית לומייר, או בעברית אור חדש. והנה עוד שיר על אור במסגרת השלמות של שירים ששמתי לי בצד ולא נכנסו לתוכניות. הנה שיר שיצא בינואר השנה, הצמד הנשי גברי הזה משוודיה נקרא סיסטה סטרידן, או בעברית הקרב האחרון. הם מגדירים את המוזיקה שלהם כטיפול זוגי באמצעות פופ. השיר הזה נקרא איסן דה לט, אור כפו של סיסטה סטרידן.

שמענו את מטילדה לין משוודיה בעוד שיר ששמתי בצד וחיכה לנו מחודש יוני, Little Baby, והנה הסינגל החדש מאוד שלה שיצא לפני כמה ימים, Good Run, מטילדה לין משוודיה, חדש.

שמענו את אוגוסט בריניארסון יחד עם אונה טורפה מאיסלנד. השיר נקרא פונדק לילי בתרגום חופשי מאיסלנדית, והוא חיכה לנו עוד מאפריל. כן, יש הרבה בפלייליסט הזה. עכשיו שיר חדש למלין אנדרסון השוודית, יקירת התוכנית, הוא נקרא יוסטון סטיישן חדש.

יוסטון סטיישן, שיר חדש למלין אנדרסון משוודיה, עכשיו חזרה לנורווגיה מלהקת קלנדרה, יקירת התוכנית, בשיר שחיכה מינואר, זה ביצוע חי בלפייט של השיר שלהם סלה, להפליג קלנדרה, live.

Straight from the heart, הישר מהלב של אהוב התוכנית ואיש השנה של הפיות לשנת 2023, אולי גם של השנה, מי יודע, סטיאן פיילדל או Birds are Better בשבילכן. ואנחנו הגענו לסיום, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר בירד נוט עם כריסטופר אקרם, שמענו אותם מקודם בתוכנית עם ניון איון, הפעם הם אינסטרומנטליים. הקטע הזה נקרא אלוואז' או בעברית רביעה. סליחה לצרפתית שלי. אחריי, מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. אני מזכירה לכם ולכם להצביע לנציגות של הפיות במצעד השבועי. Happy Now של ליקה לי וסימפל לייף של גרל סקאוט, שתיהן משוודיה. שתיהן הושמעו בתוכנית היום. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6:00. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. נשתמע בחמישי הקרוב, ב9:00 בשביל הבריחה, ובעוד שבוע ביום שני בשעה 16:00. עוד פיות, בלי נדר, בלס, קחו עוד קצת מהז'אז הזה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אין

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

אתם לא יודעים איפה אתם. עם המוזיקה החדשה של הורס לורדס. Demand to be taken to heaven alive, זה האלבום החדש שלהם, ואנחנו שומעים את First Galactic Utopia. שומעים אותם, מנסים להישאר, לשמור על האנושיות. על העבר וההווה והעתיד בו זמנית. ואנחנו על רדיו הקצה. מתחילים את לגאטו, אני מיכל רוזנטל.

ואנחנו ממשיכים עם Floating Points, Corner of My Eye. סינגל שלא ייכנס לאלבום הקרוב, הממשמש ובא, שהולך לצאת לו בסוף אוגוסט.

אנחנו שומעים עכשיו שיתוף פעולה בין שני אומני טכנו, שכל אחד בנפרד סקרן אותי בזמנו. אחד מהם זה בטו, והשני זה דונטו דוזי. הם הוציאו את אקסייל, ואנחנו שומעים את בלום. לפני זה הקשבנו לקטע מתוך האלבום החדש של Boards of Canada, Inferno, שאני חייבת להגיד שלקח אותי סוף סוף.

ו-Earth Eater אומרת נובה על האלבום החדש שלה. אני יודעת שהוא קשור גם להיריון שלה וללידה שלה.

0: lifeless. Big business vices sold to the unreal, heart price tag. Wounds sold separately for scars, they got the recipe. And the stir of sex, lust, and mistrust. Idol worship and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love.
1: זאת ארוג' אפטאב, הפקיסטנית האמריקאית, שנחשפתי אליה לאחרונה. האלבום האחרון שיצא לה הוא Night Rain ב-2024, ושמענו קטע מתוכו, בולונה, ביחד עם מור מאדר.

ועל שי בן צור לא נותר עוד מה להגיד כבר. רק להקשיב כמה שיותר למוזיקה שהבן אדם הזה מוציא ממנו, ביחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס. שרמינדה מתוך רנד.

אם אם גדס גנגרס קורא לי משהו די מעניין, כמו שקורא לי הרבה מוזיקאים מהלייבל הזה של House of Mountain, הרקע שלי הוא יחסית אנטי-אילתורי, אני לא כל כך אוהבת מוזיקה של אילתורים, בעיקר כי אני כזאת סאקרית של מלודיה ושל סיפור בתוך מוזיקה. אבל כמו שכשמבטרים קצת על רוחב בשביל להשיג עומק, או כשמבטרים על עומק בשביל להשיג רוחב, יש משהו שכשמבטרים על סיפור מוזיקלי, אז אפשר להשיג כשמסכימים לקבל את הקונספט הזה של אילתור. יש יותר מימדים של ההווה שיכולים להתקיים. ובגסט ליסט, אז אפשר להגיע לממדים הקוסמיים האלה של ההווה, שזה משהו שבאופן כללי אם גדס גנגרס עושה הרבה. The list is millions long, זה שם הקטע הזה.

זה היה די-ג'יי פייתון. קואל. אנחנו הגענו לסוף השעה שאותה נסיים בסמבה של בטו ודונטו דוזי. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה רבה לקואמי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לבן אש, לעומר סנש.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

תודה למיכל רוזנטל שאתה לפניי. עוד תוכנית של סקולות רוק. נפתחת בשקט פחות או יותר. יאללה, אז אין הנימה. אבל לא בשקט כל כך, אה?

The Spinans, Spitfire. צמד שהיה פעיל בתחילת שנות ה-90, מחצית ראשונה של שנות ה-90, אולי עוד קצת.

מיסטר פוסטר, כמו מתוך אוסף בשם מיסלניאס סקנד, שני כמובן. היה גם מיסלניאס הראשון, ואוסף שמסתובב איתי שנים, הרבה שנים. סוג הדברים האלה שאתה מוצא ביד שנייה בכל מיני מקומות.

פרפקט סווין מתוך ריצ'רד די ג'יימס אלבום. זו קלאסיקה. אולי זה לא נשמע ככה, אבל אתם על הסקלוט רוק ברדיו קצה.

can I go to the hop?

סנטטיין. המחיבה המקסימה שלהם לרש מתוך סוטף

לילין פרץ, מר קוזלק, המטרידן, לכאורה, הימתו. אלה נירוונה. פייפר קאטס.

מה שמתבקש בקטנה, Alice in Chains, מתוך אלבום הקאמבק שלהם, When the Sun Rose Again. נתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי, להתראות.

0: נמצאים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.

ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net, אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. חוזר אז אחרי תקופת היעדרות קצרה, שבה כנראה חיפשתי קצת השראה, ומצאתי אותה מכל המקומות במדריד, בפסטיבל מדקול שבו הייתי. נסעתי לשם יחד עם הבן שלי, בן ה-18 נועם, שנהנה אפילו יותר ממני. אלה היו The Last Dinner Party, שחייב להגיד, לא ציפיתי הרבה מההופעה שלהן, ווואו, וואו, וואו, נפלתי שדוד. אביגייל מוריס, הסולנית, התיאטרלית, המגניבה והמדהימה, וכל שאר חברות ההרכב ה... אין יודעות להופיע, הבנות האלה תשמעו, תתפסו הופעה שלה, אני יוצא לכם ולכן. וזאת הייתה אחת ההופעות הכי טובות בפסטיבל. זה היה Knocking at the Sky, סינגל חדש שהן ביצעו לראשונה בהופעה הזאת, או בהופעות האחרונות, מהמהדורת הדלוקס של האלבום השני שלהן, From the Pyre. והשיר הזה גם מועמד להצבעה, הוא היה בפינה לשיפוטכן, במצד שלנו. אז יאללה, תצביעו לו, זה כזה להיט, והוא חייב להיכנס למקום הראשון. כן, תעשו את זה. וזאת ההופעה הכי טובה שהייתה בפסטיבל, בעיניי. גם ממנה לא ציפיתי להרבה. פלורנס אנד דה משין. שפתחו את ההופעה עם השיר הזה. Everybody Scream, מהאלבום האחרון, Everybody Scream. וזאת הייתה הופעה. יאללה.

וככה המשיכה ההופעה. עם הלהיט הכי גדול של פלורנס. ואחד מסיעי הפסטיבל. אני אנסה לעשות קצת סדר כרונולוגי, מדי פעם לא בטוח שאני אצליח. אז Last Dinner Party היו די ההופעה הראשונה ביום הראשון. בפלורנס היו ההופעה האחרונה ביום השני. שזה היום די פופי ומבחינתי די משעמם עד להופעה שלה. איזה פרפורמרית על פלורנס וולש, Shake It Out.

אז גם היא כל כך תיאטרלית וכל כך מחשפת וכל העיניים עליה במשך כל ההופעה, אי אפשר להוריד ממנה את העיניים. והיא נותנת כמובן את כל הלהיטים, כמה שירים חדשים, סט מצוין בעיניי, והופעה שבאמת ציפיתי לה, לא ידעתי כל כך למה לצפות, ונדהמתי בכל שנייה בהופעה הזאת. פלורנס אנד דה משין. את היום הזה, היום השני של הפסטיבל, פתחה המוזיקאית האירית סימת בחום לוהט, הופעה גרובית וסקסית וחצופה. זה Stay for Something.

אלמלא 38 מעלות. שעה 7 בערב במדריד. אז הייתה יכולה להיות הופעה הרבה יותר סוחפת. היא הייתה. אבל החום מכביד.

זה השיר שסגר את ההופעה, Stay for Something, בתוך האלבום השני שלה, Crazy Made for Me. והנה עוד הופעה שלא ידעתי, כל כך לא הכרתי. נועם, הבן שלי, שאיתו הייתי בפסטיבל כאמור, שכנע אותי שנראה אותו. לא שהיה לנו משהו אחר לעשות, אז נשארנו וראינו אותו. קוראים לו צ'רלי פוס, והוא עושה פופ מגניב לאללה. זה אטנשן, פופ עם השפעות סול ופאנק ומוזיקה שחורה ומלא כלים על הבמה. הופעה כיפית ממש.

ליין. הייתי מאופנת רוב ההופעה על הבסיסט. הבסיסט שלו, המגניב. זה היה ביום הפופי, ביום השני, שסימת פתחה אותו וצ'רלי פוס המשיך. לאומן שתכף נשמע, היה הבא בתור, בסדר. האחרונה ביום הזה כאמור הופיע פלורנס. טדי סווימס, גם אותו לא הכרתי. גם ממנו ממש נגנבתי.

נראה כל כך מפחיד עם כל הקעקועים על הפנים שלו והחזות הקצת מאיימת. בכלל הוא נראה קצת מטליסט, אז הוא עושה איזה סול רוק כזה. עם איזה קול שכאילו בוקע מגרון שחור. תופעה גם כיפית לאללה. טדי סווימס, לוס קונטרול.

הופעה שנאלצנו לחתוך ממנה די מהר, כי רצינו לתפוס מקום לפלורנס. קופצים רגע ליום הרביעי של הפסטיבל שאותו פתח הבחור החביב הזה, ג'יילן נגונדה.

חייב להגיד שריחמתי ממש על הבחור. לי היה חם ברמה של להתעלף כמעט. בשעה 6:30 בערב בערך. בחום לוהד בשמש ישירה. שהבחור הזה על הבמה עם בגדים ארוכים. זה היה קשוח. אבל הוא נתן הופעה כיפית. עם הסול. עם המוטאון סול הזה שלו. העכשווי. זה Burning Temptation, שהוא ביצע כמובן מתוך האלבום החדש והשני שלו, Doctor in of Love, ג'יילן נגונדה. את ההופעה של האיש הזה די פספסתי, ראיתי רק 3 שירים, שזה היה אחד מהם. בצער מאוד מאוד גדול, תכף אני אספר גם למה. זו הייתה ההופעה לפני האחרונה בפסטיבל, ביום האחרון והרביעי. דייוויד ברן, Strange Overtones, שיר שכן הספקתי לתפוס למזלי.

מה שקרה זה שהייתה הופעה במקביל שהתחילה קצת אחרי דיוויד ברן. נועם החליט מראש שהוא רוצה להישאר. אני החלטתי שאני רוצה ללכת, כי היה לי יותר חשוב. זה היה הזמן היחיד שבו התפצלנו. ונועם יצא משם לאורות. אמר שזאת הייתה ההופעה הכי טובה בפסטיבל. מה שגרם לי רק לקנה. קצת להתעצבן על הארגון הלא ברור הזה של לשים את דיוויד ברן ואותה להקה שאני תכף אזכיר במקביל. אבל ככה זה בחיים, לא? You can't always get what you want. ביום השלישי של הפסטיבל זאת הייתה ההופעה המרכזית מבחינתי. ההופעה התחילה אחרי שספרד, נבחרת ספרד, ניצחה בערב הגמר המונדיאל את בלגיה, דבר שנחגג על המסכים לפני השיר הזה. King of Leon, הופעה מצוינת ממש. זה הלייט שלהם, You Somebody. אחד הלייטים, יחד עם Sex on Fire כמובן.

יש כמה הופעות בפסטיבל הזה שראיתי קצת על הדרך, מה שגרם לי להצטער שלא הכנתי את עצמי מראש, ואו לקוות פעם אחרת שאני אראה אותם ואני אהיה הרבה יותר אינטואיט. אבל גם ככה, זאת הייתה הופעה ממש ממש נהדרת, מופיעים נהדר, ביצעו את כל הלעיתים. You're somebody, Kings of Leon.

באותו יום אחריהם הופיעו פרפקט צירקל, שתפסתי חצי הופעה שלהם, הייתה גם מצוינת. אני לא חושב שאני אספיק להשמיע מתוכה

הם הופיעו ביום הראשון אחרי The Last Dinner Party, ולפני ההופעה שתכף תגיע אליה, שהייתה אחת המנות העיקריות בשבילי לפסטיבל הזה. נתנו הופעה מאוד קצרה, שעה סך הכל, מה שגם במקרה שלהם גורם לי לרצות לראות הופעה מלאה שלהם, אם אפשר שהיא תהיה בשקיעה. הם כל כך כל כך טובים בלייב, הם כל כך מהודקים, נשמע פיצוץ באמת, הכל יושב בול. הם יודעים מה הם עושים והם עושים את זה טוב. The War on Drugs, Strangest Thing. כמובן שעם השירים הארוכים שלהם אפשר להכניס בשעה רק איזה 8-9 שירים, וזה באמת מה שהם עשו. את השיר שניים בהופעה הזאת פספסנו כי רצנו לתפוס מקום.

הלהקה שאני נמצאת בוויש ליסט שלי שנים ארוכות. בשנים האחרונות קצת הם פחות ופחות מעניינים אותי, בטח המוזיקה החדשה שלהם שלא מגיעה אליי, אבל לראות אותם בהופעה זה היה must, וככה הם פתחו אותה, Foo Fighters.

דייב גרול כבר נושק ל-60, עבר את ה-55 לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, ועדיין נותן בראש ונותן את כל הנשמה. שעתיים וחצי של מופע רוק אנד רול מפוצץ אנרגיות. ונכון, טיילור הוקינס כבר לא איתנו לצערנו, האיש שנתן הרבה מאוד פאשן להופעות שלהם. נתחיל את זה מההתחלה. והרבה הרבה הרבה קריזמה. במקומו יש את אילן רובין, הוא לא ישראלי, אבל הוא מתופף מפלצת. מדהים, ממש. נועם, שהוא מתופף בעצמו, עמד ובהה בו במשך שעתיים וחצי. והם נתנו סט כיפי ורחב, שמכיל כמעט את כל הנקודות בקריירה, למעלה מ-30 שנה. מינוס האלבום האחרון, וכמה טוב שכך. קודם שמענו את All My Life, שהיה שיר הפותח. וזה אחד הפייבוריטים שלי בכלל, מהאלבום שלהם שאני הכי אוהב, Wasting Light. גם ביצוע מדהים בהופעה. Walk, Foo Fighters. שמענו את All My Life, שהיה שיר הפותח. וזה אחד הפייבוריטים שלי בכלל, מהאלבום שלהם שאני הכי אוהב, Wasting Light.

ככה ברגע האחרון החלטתי שאני רוצה עוד אחד, כי באמת באמת היה שווה לחכות כל השנים, אני חושב. וגם הנקודה הזאת שאני טיפה התרחקתי מהם, היה כיף כל כך לחזור ללעיתים האלה שלהם. אחד השירים שלהם שבאמת הכי אהובים בכלל ועליי, My Hero. כן, דייב גרול בן 57, בדקתי את זה. ניכר עליו הזמן, אבל הוא עדיין עושה את זה.

פו פייטרס, מיי הירו, סיימו את היום הראשון של הפסטיבל, ומי שסיימו את היום האחרון של הפסטיבל, ואת הפסטיבל כולו בעצם, הם פלפ. הם אלה שהתנגשו לי עם דיוויד ברן. לא יכולתי לפספס אותם, באמת שלא. רק שאני אוהב עוד מאז, אי שם, שנות ה-90. והם והפו פייטרס, זה מהסיבה שבעיקר בגללה נסעתי לפסטיבל הזה, שתי להקות שהייתי חייב לראות. והם ענו על הציפיות, גם פו פייטרס, גם פלפ. בסופו של דבר, אני חושב שנהניתי יותר מההופעה של פלורנס ומלאסט דינר פארטי, אבל ככה זה בהופעות, מצפים למשהו אחד ומקבלים משהו אחר, זה כל הכיף. זה לא אומר שההופעות של פו פייטרס ופלפ לא היו טובות, הן היו מעולות. בטח השיר שסגר את ההופעה של פלפ ואת הפסטיבל כולו. ואיזה טירוף הלך שם עם האוהדים האנגלים שבדיוק ניצחו את נורווגיה. והיו שיקורים משמחה ובכלל. Common People, פלפ. כאן ריטואל הערב, מקווה מאוד שנהנתם ונהנתן. שכחתי לתת קרדיטים, אולי בסוף. אולי עכשיו. תודה לבן אש, לברק דיקמן, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם ולכן שהייתם איתי. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו, מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.
3: ערב טוב לכם. תוכנית חדשה של מרציפן בהפתעה. יש לזה סיבות. אבל בינתיים לשיר השעה, השנה. וכמה אנחנו שמחים שהם ארבעה מהם חזרו, נותרו רק עוד 120. זאת שולחן.

חייבת להגיד שיש לי בעיה קטנה עם כל השירים האלה שמדברים על בוא הביתה וכמה טוב שבאת הביתה, וכאילו הם אמורים לתת איזושהי תקווה לתקופה הנוראית הזאת שאנחנו חיים בה, שבה יש לנו פאקינג 120 איש, חלקם לא חיים בכלל, והם העבר השני של הגבול אצל אנשים שממש לא רוצים שהם יהיו בחיים, שמחזיקים בהם כקלף מיקוח. הם כמו חפצים, הם רואים בהם כמו חפצים, זו תקופה מופרט, והסיבה שלא שידרתי כל כך הרבה זמן זה בגלל שהרגשתי שנגמר לי האוויר ונגמרו לי המילים ואני לא יודעת מה להגיד, ואני עדיין לא יודעת מה להגיד. הכל הכל מופרע, אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם. אבל הנה הם, נוער גמני חזרה, וזה וואו, זה אני כמעט לא דומעת מכלום, וזה מאוד מאוד הדמיע אותי. שלום, יום שני, 20:00, וואו, כמה זמן לא אמרתי את זה. מרציפן, אני מלכה פינקלשטיין. האמת היא שראיתי את שולה חן, The Other Day, בהופעה של רסקו, שהיו מעולות, או מעולים, כי יש גם מתופף. והיא הייתה דיבה, כמו שרק דיבה יכולה להיות. ועל אף גילה המתקדם והקול הרועד החזיקה את הבמה כאילו מדובר בגוזל קטן ויקר, והיא פשוט, she fucking nailed it. ובאופן כללי מדובר באישה נהדרת. אז כן, אני פה שוב, אני לא יודעת כמה זמן הסיפור הזה יימשך, פתאום מצאתי מה אני רוצה להגיד. ואז כאילו The Other Day גם כן, שמעתי, כאילו, יש המון המון שירי מלחמה עכשיו, אני, חוץ מזה שאני בקושי שומעת מוזיקה חדשה שוב, כי אני מרגישה שהכל כאילו בווליום גבוה מדי. יצאו כמה שירים טובים בהקשר של המלחמה, ואחד מהם הוא חמוד מאוד, ואני חושבת שזה היה אלפרד כהן שלנו היקר שהכתיר אותו בתור שיר ממלחמת חרבות ברזל הטוב ביותר. אני לא עוסקת בדירוגים של הדברים האלה, או בכלל, כאילו אני חושבת שאם אנשים מצליחים ליצור בכלל בתקופה הזאת, זה מופרע ויפהפה ונהדר, ותעשו את זה, אתם תמשיכו לעשות את זה, במיוחד אם אתם עושים את זה. בקיצור, אני מדברת על השיר האלמותי, אדיר, באמת שיר אדיר, של זיו בראשי, הנהדרת הקטנה והחמודה, שנקרא "אני רוצה להתחתן במלחמה". ויש סיבה שאני משמיע אותו חוץ מזה שיש מלחמה והכל, ושתהיה לכם האזנה הריבה.

שיר חמוד, ובעיקר בגלל התחושה כאילו המאוד כאילו זה לא וינטג', אי אפשר להגיד וינטג' על שירים, נכון? זה גם לא נכון להגיד וינטג' בכלל כאילו על כל דבר בעולם, אבל הווייב, הווייב ה-70's, 60's, אז 70's, זה מאוד מאוד מאוד חמוד, ובמיוחד כאילו התחושה הזאת שכן, לרגע אנחנו זה, זה, זה למעשה אחת ממלחמות ישראל הקדומות, נכון? כל הדברים האלה זה לא לדור שלנו בכלל, אנחנו אמורים להתמודד עם הדברים האלה, נכון? זה, אנחנו היינו מהדור של הבטחתם יונה וכאילו עד שנגדל כבר לא היה צבא, נכון? ובום, פתאום מלחמה. אנשים נחטפים. והכל נורמלי, כאילו טילים נופלים, נשאר על זה, טילים נופלים, והכל נורמלי. בקיצור, נזכרתי בשיר הזה, גם בגלל שהוא כאילו רץ לי מן הסתם בספוטיפיים למיניהם, וגם בגלל שכאילו The Other Day שהזנתי לתוכנית של זה מכבר, עם אושיק לוי של תומר קריב וכהן ישיב, עם אושיק לוי, על אלבום הבכורה שלו, ושם שמעתי את השיר הבא שאמרתי, רגע, רגע, רגע, זה נשמע לי קצת מוכר. עכשיו, כאילו, זה מתחיק, כן? כאילו, מן הסתם, השיר הזה הקדים את השיר של זיו. אבל יש משחק שאני אוהבת לשחק עם עצמי, וזה נקרא שירים שנשמעים כמו שירים אחרים. אני רוצה להתחתן. אז אני חייבת שתשמעו שנייה איך נשמע השיר של אושיק לוי, זה נקרא אין מילים. ובאמת, מה נאמר? אין מילים.

זה לא אותו שיר? What the... זיו, אם את שומעת אותי, תגידי, רק תגידי אם זה אותו, אם התכוון בכוונה לעשות הומאז', זה הכל. תודה רבה, ביי.

זה הזמן להגיד דרך אגב, הנה שוב זיו, כדי שתשמעו כמה הדבר הזה דומה, כמובן שזה קאבר, זה לא כמובן, זה חידוש, זה עברות בעצם, לשיר Right Now For You, של אל קופר, את המילים כתב יונתן גפן, אבל הוא פאקינג יל, איזה פאקינג דמיון מדהים, סליחה שאני אומרת שאני מקללת כל כך הרבה בשידור, וזה פחות או יותר, וזהו, אין מילים, אין מילים, הכל נורא, הכל נורא, הכל נורא, הכל מתקשר למלחמה, הכל מתקשר להכל, ולפיכך ובהתאם לזאת. בואו נדבר רגע גם על כל אלה שחוזרים ולא חוזרים בעצם, ואז הם הולכים בכלל. רק אתמול שמענו, שלשום, שמענו על עוד מישהו שנטל את חייו כי הוא לא יכל יותר. קיבל עוד צו 8 והלך מאיתנו.

כן, וזה מוקדש לאלירן מזרחי, זכרו לברכה, ולכל השקופים האחרים שפשוט לא יכלו יותר, לא יכלו יותר. וגם ליוסי ג'אן, אבא של אלמוג ג'אן, שלא הספיק, לא הספיק, לא הספיק לראות אותו חוזר, שזה הדבר הכי, הכי שובר לב, קפקאי. אני רוצה להגיד הדבר הכי דפוק בסיטואציה הזאת, אבל יש דברים דפוקים הרבה יותר, ואיכשהו, אתם יודעים מה? זה לא כזה מפתיע, כאילו, אני הייתי יותר מופתעת אם לא היה קורה משהו כזה טרגי ודרמטי עם החזרה שלו, אני כבר לא יודעת. בכל מקרה, אלה היו טנגו. עם שפוי מלחמה. כאילו שיש דבר כזה בכלל. מכירה אנשים דרך אגב שאני יודעת בוודאות, מכירה אותם כאילו קרבה אישית, אני יודעת בוודאות שהם עברו דברים מזעזעים במלחמות קודמות ובסבבים קודמים ובקווים ובג'נין, והם מבחינתם כאילו גורסים שכאילו הנפש שלהם לא נחרטה. אבל זאת שטות, והנפש של כולנו נחרטת. מה שמביא אותי לשיר הבא...

אלה Crippled Black Phoenix עם Lost, והכי התחושה שאני מרגישה כרגע.

אנחנו עבודים. אין, אנחנו, אין, לא, לא נצליח לתקן את זה לעולם, אתם מבינים? We are lost as humans. אלה היו crippled black phoenix. ומיטיבי הלכת כבר מזהים מה מתחיל מאחוריי.

קיור עם יום מוזר, A Strange Day, שיר שנכתב על היום שבו טיפול פצצת האטום לפי ליברמן. זה עניין של שנתיים בערך עד שאיראן תחליט שזה נגמר בשבילנו, ואז אולי נוכל ללכת לים ולראות את מה שרוברט סמית מתאר בשיר הזה, A Strange Day.

חייבת להגיד שזה אחד הריפים שאני הכי אוהבת בעולם, לא כל שכן, כאילו של הקיור, כן? גם של הקיור, אבל בכלל. A Strange Day, The Cure, מתוך פורנוגרפי. שדרך אגב, כאילו, אני חייב, יש לי חוב. כל התוכניות שעשיתי על הקיור, אני הכי חיכיתי ל-2024 כדי שאני אוכל לדבר על שלושת האלבומים שאני הכי רוצה לדבר עליהם. וכל המלחמה הזאת יוציאה אותי כאילו מבלנס. כאמור, שכחתי מה אני רוצה להגיד. זה בהקשר לנושא הקודם. גם כן, מלחמה. הלומי קרב. על האופן שבו ממשלות מנצלות את פשוטי העם והזרקות אותם. מתוך האלבום הראשון של אדם אנד דה אנטס. דרק וירס ווייט סוקס. זה ניין פלן פיילד. זה אחד השירים שאני הכי אוהבת של אדם אנד.

זהו, נגמרו לי עוד פעם המילים, אני עוד פעם לא יודעת מה להגיד. אני רק זוכרת את היום שבו שמעתי את השיר הזה לראשונה, וכמובן שזה היה אחרי השבעה באוקטובר, וכמובן שהלב שלי התנפץ לרסיסים. לאלה מכם שלא יודעים, זה לא שזה, לא שזה משנה מאוד, אבל אני חייתי באור הנר במשך 4 שנים. אכלתי טילים מ-2004 עד 2008, כשיש צבע אדום, ואין כל כך מה לעשות עם זה, כי התקרה שמעלה היא תקרת אסבסט, וזה משהו שחוזר על עצמו, אם אני בבית, אם אני במכללה, אם אני אצל חברים, אין כל כך מה לעשות עם זה, והדיבור היה ש... אוי ואבוי לנו אם משהו חמור יותר יקרה. אוי ואבוי לנו ואוי ואבוי לנו. ואני באיזשהו מקום רק חושבת שזה היה רק עניין של תזמון שלא הייתי שם. אני לא יודעת. בואו רגע נחשוב כאילו על דברים אחרים. נניח על השיר היפה ממש הזה של קוברי, שנקרא חיוג מהיר. ואיך שהיא מסלסלת פה את הכל, פשוט.

יעל קוברי הנהדרת, שכמובן הזכירה לי בקולה יפהפה את דוטר, ואת השיר הזה שהרעיד אותי בשנה שעברה, כשעוד היה נורמלי, זה Be On Your Way. יאללה, בואו כבר.

טוב שיש מוזיקה בעולם. אתם לא מסכימים כמה טוב שיש מוזיקה, ולאו דווקא בעברית ולאו דווקא באנגלית, אלא גם בעוד שפות. נניח בטורקית, כמה טוב שיש מוזיקה בטורקית, וכמה טוב שיש את מליקה שאהין. זה שיר חדש שלה שנקרא דורמה יורוסנה. וואו, מה יהיה איתי?

היא כל כך נפלאה, היא כל כך נפלאה. חברים, אנחנו מגיעים לסוף. אני פתאום מצאתי מה להגיד, תראו איזה דבר זה. אני לא יודעת מתי זה יחזור, אבל אני אחזור שוב מתי שאני מבטיחה שבקרוב. בינתיים הייתי רוצה להשאיר אתכם עם דש מתקופה שחשבנו שהיא הכי גרועה שיכולה להיות בימי חיינו, שלא יכול להיות הרבה יותר גרוע מזה, ומפה זהו העולם הרוס. אני מחזירה אותנו לזיו ברשי הנהדרת, כי אי אפשר לשמוע את, אני רוצה להתחתן במלחמה, מבלי לשמוע את השיר שאני כל כך אוהבת שלה, שהכי מזכיר לי את תקופת הקורונה, וקוראים לו אין אותי. ואנחנו נתראה מתישהו, יאללה ביי.

0: סיפן עם מלכה פינקלשטיין.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

עד שנקטף בדמי ימיו, אני איתה ניסה לומר בשארית כוחותיו ולא עזר לו, אבל היי, אני לא אחרוג מהנושא. לא כאן, לא עכשיו, לא ברגע הזה. רק אזכיר שאם נודע על האמת, ידענו שפה יודעים לקחת, לא לתת. במשך שנים מאוד ארוכות התרגלנו לא לראות, לא לשמוע את הקולות של אמהות יחידניות ועובדות סוציאליות, של משפחות ברוכות ילדים מכל המגזרים, של נכים, מורים ואחיות והכי נורא. התרגלנו לא לשמוע את ניצולי השואה שצעקו לנו כולם בקול גדול, אי אפשר לחיות מזה, אין לי ממה לאכול. ולא שזה היה תירוץ, אבל היינו עסוקים בלרוץ אחרי השקל, לעמוד בתשלומים, רצינו לעשות לביתנו. עד שבא נגיף ושבר את מטה לחמנו, ואתה מביטים בבעתה בצלחת, כי פה לא יודעים לתת, פה יודעים רק לקחת. ולכן כשיגיע המחר אחרי השוחד, המרמה והאמון שהופר, נהיה חייבים לזכור שלהבא נמדוד את חוזק השרשרת רק לפי החוליה הכי חלשה בה. אבל זה מחר, כי היום המשימה ברורה. לדרוש שנאשם בפלילים לא יעמוד בראשות הממשלה. צדק לאייד שנקטף בדמי ימיו, אני איתה, התחנן בשארית כוחותיו ולא עזר לו. אבל היי, אני לא חורג מהנושא, לא כאן, לא עכשיו, לא ברגע הזה. רק אזכיר למשטרה את תפקידה, את אמיל גרינצווייג ואת שירה בנקי, זיכרונם לברכה. ואזכיר שוב לכל מי ששכח, עוד מישהו שנאם בהפגנה ואז נרצח. ואם זאת בקיץ הזה, קיץ 2020, הרחובות, הכיכרות, הגשרים, כולם מלאים באזרחים שמבדים שגם מחר לפחות להפגין יהיה לנו מותר, אבל זה מחר, כי המשימה היום היא להסכים שאסור שיעמוד בראשות הממשלה אדם שסוחב עליו שלושה תיקים. צדק לאייד שנקטף בדמי ימיו, אני איתה חרחר בשארית כוחותיו ולא עזר לו. אבל היי, פתאום אני מבין שזה בדיוק הנושא. כי אטימות היא אטימות, וקהות חושים היא קהות חושים. המאבק הוא על מחר שבו כל האנשים שכאן חיים ירגישו שייכים, רצועים, חשובים, שונים, אבל שווים בין שווים. אבל זה מחר, כי היום נדרוש צדק. אז אם יש צדק, אחד, נופע מיד. צדק לכולנו, צדק לאייד.

כמו מעצמך. אתה יורד אל הסלון ומפהק, אתה מרגיש שזה דולק, אתה לוחץ עם המפסק, אבל זה לא מרגיש אחרת.

0: כשהמה נורא, האיך פחות משנה. אין דרך מעודנת לגרז קנה. אז עם כל הכבוד לשלל המחקרים שנעשו בנושא, מוטב שנבין, מוטב שלא נטעה, מי שניצח זה הרוצח. אני האחרון שיגיד שלפניו היה טוב או צודק או בריא או הנאה רפמה, אבל אל תהיו כאלה ששוגעים לחשוב שמשהו שקע, שאיזו תובנה נלמדה, עדיף להבין, עדיף להסמים, מי שניצח זה הרוצח. אני אפילו לא בטוח שהניצחון הוא כזה תוצר מובהק של כוונת הזדון המקורית שהייתה לרצוח, שזה מבעית ודוחה ופאו! גם מחריד, אבל זה לא לסתום גולל, וזה לא לסתום פיות, וזה לא לסתום אוזניים. אלה הגיעו כתופעות לוואי עם הרצח, כי זה מה שקורה, אני חושב. כשמזניחים, כשלא מחנכים, כשלא מסתכלים, כשלא נזרים, כשלא שומרים, כשלא מנקשים, עשבים, שוטים, האש מתלקח. ואז הרוצח מנצח. רק שהחיים הם כמו כדורקת. תמיד יש עוד עונה. אם נוצחת, אפילו אם ירדת ליגה, תמיד תוכל לעלות בחזרה. להשקיע, להזיע, לתת את הנשמה ולהתמיד. להקטין את האגו, לשחק בשביל הסמל, לחשוב על התלכיד. לתת את המשחק של החיים שלך. שאחריו תוכל להגיד, כולם חשבו שהרוצח ניצח. וכולם עכשיו יודעים, הוא הפסיד. Peace is the word.
1: KZRadio.net KZRadio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: The tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו

0: כאן, היי, שלום, סלם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה על זה שאתם פה, תודה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנפלאה שהוא שידר לפנינו. אחד האלבומים הכי מלהיבים של הזמן האחרון לטעמי הוא אינסטנט פלג, האלבום החדש של פלג, שאני כל כך שמח שבא לכאן, לאולפן, כדי להתארח לכבוד האלבום הזה, אלן פלג.
1: אלן.
0: ממש כיף שאת כאן, בשבילי.
1: כיף גם לי.
0: יופי, אני שמח מאוד. נפתח לפני הכל עם שיר מאלבומך הקודם, קוראים לי פלג.

0: הם קוראים לי פלג. שיר אדיר, השיר הזה.
1: תודה רבה.
0: ותודה לך. חלק גדול מאוד מאוד ממה שאני עושה בחיים, מוקדש למעקב אחרי מוזיקה חדשה, לחפש דברים שהם גם חדשים וגם מלהיבים, ויש בהם משהו שלטעמי הוא אחר, מקורי, מרגש, מלהיב, מה שזה לא יהיה, שתופס אותי. והחלק כאילו, זה לא פייר מצידי להתבכיין על דבר כזה ולהגיד, וואו, הצרות מהסוג, יש לי צרות, אבל כאילו, שאלה יהיו הצרות שלי, אבל בכל זאת יש משהו שהוא תמיד מבאס ברמה זו או אחרת, ולהבין שפספסת משהו, ולהבין שאתה במרדף הזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואתה כן, כן, כן, כן, כן, ואתה, לפעמים כשאתה בתוך המרדף, יש תקופות שאתה בתחושה של, אני על זה, כאילו, אני יודע מה קורה עכשיו, אני קולט את כל הדברים, או את רוב הדברים הבאמת טובים, ובתחילת השנה הזאת תפסתי את הראש לי והבנתי שפספסתי אותך ממש על תחילת השנה, ואני מה זה מתנצל, אני ממש חייב לך התנצלות, וזה ביאס אותי נורא לגלות, גם אחרי שפשוט הקשבתי לכל הדברים שעשית לפני ואמרתי, איך זה חמק ממך, סעמק, איך? ואין לי מושג איך The Coca-Cola Boys, האלבום הראשון מ-2020, איך הוא נעלם ממני, אני לא ידעת, בהן צדק לא ידעתי שהוא יצא, זאת אומרת, ידעתי עלייך. ידעתי שאת קיימת ושאת עושה דברים ושירה מוריון מעריץ אותך, אבל לא ידעתי שיצא אלבום, זה נעלם ממני. אבל לגבי האלבום השני, אני חושב שהבנתי למה פספסתי אותו ולמה בכלל לא ידעתי אפילו שהוא יצא, וזה בגלל שהאלבום הזה, שמתוכו שמענו עכשיו את תמיד כמו תמיד, קוראים לפלג, הוא יצא בשבעה באוקטובר 23.
1: לגמרי.
0: שזה באמת, כמובן שזה לא באשמתך ולא באשמת האלבום, זה התזמון הכי אומלל שאיזשהו אלבום היה יכול לצאת בו. וברעיון שעשה איתך אלפרד כהן ברדיו הקצה, כמה חודשים אחרי שהאלבום הזה יצא, אז את סיפרת על זה שקשה לך עם מה שנקרא במרכאות בארץ, החזרה לשגרה. אז רציתי לשאול מה עבר עלייך מאז, באיך שאת מול, כאילו, מה שקרה ומה שקורה פה.
1: קודם כל אני אגיד ביחס למה שהתחלתי איתו, שהתנצלותך התקבלה.
0: תודעת, כעסת?
1: לא, ממש לא כעסתי. כאילו, אני כועסת על העולם, אבל לא, זאת אומרת, אני מרחמת על אינדיבידואלים, ובאמת גם לא, זאת אומרת, עד עכשיו לא עשיתי עבודה עקבית מספיק בלגרום לאנשים לדעת מי אני, אז הכל ממש בסדר, מים מתחת לגשר.
0: תודה.
1: ובנוגע לשאלה שלך, איך, כאילו, מאז לעכשיו, נראה לי שבגדול הכל חרה וחשוב, כאילו, כזה להשאיר מבט למציאות בקטע הזה שאנחנו חיים במדינה שבאמת, כאילו עוברת בזמן אמת פשיטת רגל, בעיקר מוסרית, אבל גם כאילו כלכלית ונפשית, זאת אומרת, אנשים רק כאילו נגמרים, כאילו מתים במלחמה ומתאבדים כשהם חוזרים הביתה, וכאילו אי אפשר לחיות ככה וזה נורא, ולפני שהוצאתי את האלבום קוראים לי פלג, ממש הייתה לי איזו החלטה עם עצמי שאני הולכת, כאילו בגלל שאני גם סך הכל עושה הרבה מהדברים בעצמי, כאילו לא הכל, מזד שיש לי אנשים שיעזרו לי, אז כאילו אני אוהבת להכין מוזיקה בעצמי, החלטתי שאני כל שנה הולכת כאילו לעשות אלבום, לא משנה באיזה קונסטלציה, ואז כאילו אחרי שהיה מלחמה פשוט ממש לא רציתי לעשות דברים, ועם קשר ובלי קשר גם בתוך ה שלוש שנים האלה כמעט כבר, אז אני לא מהתקופות של באמת כאילו כזה, לא יודעת, כמו שאני מניחה שחרדים כזה מערערים בחזרה בשאלה, של כאילו אולי אני לא צריכה את זה ולא רוצה לעשות את זה.
0: את המוזיקה.
1: כן, כן. ובאמת לקח לאלבום החדש, אינסטנט פלג, לקח לו הרבה זמן לצאת מאז שהוקלט. אני חושבת שהוקלט לפני בערך שנתיים.
0: וואו, ממש מחכה.
1: כן, לא, והוא הוקלט כאילו היה, כאילו, זה היה בערך 4-5 שעות רציפות של הקלטה לייב של אני והלהקה שלי, סתיו בנועם, סתיו בנועם, סתיו בן שחר שמנגן תופים, ונועם ורדי שמנגן בס, הקלטנו את זה בג'אנק, איתמר גורפינקל הקליט אותנו, ואז פשוט לא ממש רציתי להתעסק בזה, כאילו, ולהקליט עוד קצת דברים, ולעשות לזה מינקס ומאסטר, ובאמת, כאילו, ממש גררתי את זה, ואני חושבת שהסיבה לזה היא פשוט כי כאילו, כן, קשה לעשות פה דברים.
0: כן. אבל זה, כאילו, אני מניח שזה לא נבע רק מזה שקשה לעשות פה דברים, אלא כאילו איזושהי הרגשה, לא יודע. נגיד, אני, למה בעצם לא ידעתי? לא ידעתי הרבה דברים, ואני יודע שפספסתי הרבה דברים שיצאו פחות או יותר אז, כי לא הייתי מסוגל בבת אחת לשמוע, והאוזן שלי פתאום לא הייתה, האוזן והלב, כאילו לא היו מסוגלים לקלוט מוזיקה, את רוב המוזיקה החדשה שיצאה כזה סביב, נגיד איזה שבוע לפני, ולפחות נראה לי חודש אחרי, וגם דברים שהרגישו לי שהם אביט יחסית. אז לא, לפחות בחודש הראשון לא הייתי מסוגל.
1: כן.
0: אז אני תוהה אם גם את עברת איזשהו משהו כזה של בכלל, זאת אומרת שמעצם מה שקרה או מה שקורה, אז אי אפשר לגעת במוזיקה מהבחינה הזאת גם.
1: לא, אף פעם לא היה לי את זה, ואני, זאת אומרת, כמובן שאני יכולה להבין למה גם אני שמעתי מיוצרים אחרים, מוזיקאים ובעוד תחומים, שהם גם מרגישים ככה שהם לא יכולים כאילו פשוט לדבר על מה שהם חווים, או לעשות שירים שמחים, כי המצב באמת מאוד מאוד גרוע, וגם מאנשים שצורכים תרבות, שכאילו זה הזמן רק למה שקשור לזה, למה ש... אבל אני, כאילו, אז אני יכולה להבין את זה, אבל אני ברמה אישית אף פעם לא הרגשתי ככה, אני חושבת שכאילו מוזיקה ולא, זאת אומרת, לא באופן ה... לא יודעת איך לקרוא לזה ישיר ואנליטי, כאילו, אלא פשוט מעצם היותה, כאילו מוזיקה זה התנגדות, וזה תמיד תמיד, תמיד נכון, גם אם זה כאילו, אם זה לא רלוונטי, אז זה טוב להעלות משהו לא רלוונטי, כי כאילו בסוף דווקא זה שיש מלחמה, כאילו הדבר הכי נכון שאנחנו יכולים לעשות ביחס לזה, זה כאילו לעשות מה שעושה לנו טוב, ולא להגיד, יש מלחמה, אז אנחנו צריכים להרגיש רע.
0: כן. כאילו... אני מסכים. אם מחפשים פלג, או פלג לזרוביץ', שמך מלא בגוגל, אז קשה למצוא עלייך דברים. זאת אומרת, אין איזה ערך ויקיפדיה בינתיים או משהו.
1: כן, אני רק נולדתי.
0: ויש אנשים שנולדו לפנייך שכבר יש עליהם ערכים, ואין רעיון כתוב איפשהו, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז עבור מי שלא שמע את הרעיון שעשיתי עם אלפרד בקצה, שאני אגב ממליץ, רעיון נהדר.
1: כן.
0: כן, ממש. אז תוכלי לומר קצת מאיפה את?
1: בטח. אני גדלתי בחדרה, נולדתי ב-2002, אני בת 24, מה שזה אומר. זהו, זה הפרטים היבשים, כאילו...
0: כמה זמן את עושה מוזיקה לפני שהוצאת את האלבום הראשון שלך?
1: עושה מוזיקה זה כאילו, אני מנגנת תמיד. אף פעם לא ממש טוב, כאילו, לפי, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל התחלתי לכתוב שירים מגיל 14, אני חושבת. האלבום הראשון יצא כשהייתי בת 21, אז זה אומר 7 שנים קודם לכן. התחלתי לנגן.
0: רגע, האלבום הראשון לא יצא ב-2020?
1: כשאני הייתי בת 21.
0: זה היה לפני 6 שנים, אבל לא היית בת 18?
1: האלבום הראשון, אוקיי, חייבתי... הרבה מתייחסים לקוראים לי פלג בתור אלבום ראשון, אז אני כבר נכנעתי להגמוניה. לגמרי, כשהאלבום The Coca-Cola Boys יצא, הייתי בת 18. הייתי, זה היה לדעתי אחרי בן י"ב לשנת שירות.
0: וואו, אוקיי.
1: 6 שנים קודם לכן. 6 שנים, לא זוכרת כבר.
0: באלבום החדש, אינסטנט פלג, אני חושב שהוא... כאילו, אם אפשר להשוות, יש איזושהי התפתחות בין שלושת האלבומים בעיניי, איזשהו שינוי שכזה כל אחד מהם עובר, אני חושב שאחד השינויים הכי גדולים וברורים, ותקני אותי אם אני טועה ואם פספסתי, אבל נדמה לי שבאלבום החדש זו הפעם הראשונה שאת שרה חלק מהשירים גם בלשון זכר.
1: אני חושבת, יש מצב. לא, גם באלבום ראשון.
0: כן?
1: לדעתי גם יש את השיר הזה עם נון, אני חייל ואני לא חכם, ו... יש מצב שיש עוד דוגמאות באלבום הראשון.
0: אה, סליחה.
1: לא, הכל בסדר.
0: אבל מה. בואי ספרי על זה.
1: וגם ב-EP, יש ב-EP I Love Israel. יש,
0: זה האחד אחד. שלך שלא שמעתי מההתחלה עד הסוף.
1: חבל, אולי הוא הכי טוב.
0: כן. אז ספרי על זה, על כתיבה בלשון זכר.
1: אני בעיקר חושבת ש... כתיבה בלשון זכר מאפשרת קצת יותר אנונימיות וקצת יותר יציאה מהספציפיות של אני, הרבה פעמים גם בהקשר של אהבה, זאת אומרת, אישה היא הרבה יותר ספציפית, זה כמו שבשלט של השירותים, אז הגבר הוא בן אדם, פשוט בן אדם, והאישה זה בן אדם עם סמלה. כאילו, בן אדם קצת יותר ספציפי, עם אקסטרה. וגם אותו דבר, אתה חושב על person, אתה חושב על איזה מישהו, עם עניבה. וכאילו, לפעמים אני מרגישה שזה נכון להביא יותר את הנקודת מבט שלי, ולפעמים אני דווקא רוצה לדבר מתוך כלשהו כזה, לא בדיוק אני, כאילו, אם זה עושה היגיון. אבל גם זה הכל דברים שאפשר להגיד בדיעבד. בזמן אמת, כשאני כותבת שירים, זה פחות איזה, כאילו, נוסחה וכאילו משהו מתמטי כזה, זה פשוט מה שיוצא. אבל זה הדרך שלי לנתח את זה.
0: לא רוצה להיגמל מאלבום החדש.
1: כן.
0: יש איזושהי השראה של הקליק, שכך נקרא אלבומם הראשון, אמא, אני לא רוצה להיגמל?
1: אני מכירה את האלבום הזה, ואני אוהבת אותו, אבל לא.
0: וואלה.
1: כן.
0: לא עבר לך בראש שכתבת את זה שכאילו יש את ה...
1: לא, עבר לי בראש. אבל כאילו, זאת אומרת, נראה לי... לא, אולי גם יש כל מיני קווים ממשיקים, אבל לא ממש כזה בכוונה. אבל אני ממש, אני מאוד אוהבת את הקליק, אז כאילו אני ממש זורמת עם ההשוואה
0: וההתייחסות
1: לזה כמחווה.
0: ויש לי עוד שאלה אחת על השיר הזה, אני לא רוצה להיגמל. יהיה אחד המשפטים בטקסט של השיר שאת אומרת, זה ואני לא רוצה להיות חכם, ואני לא רוצה להבין בכלום.
1: כן.
0: בכלום. תוכלי לומר על זה משהו, אם תהיה מוכנה, על המשפט הזה?
1: בטח, אני אשמח אם תכווין.
0: למה התכוונת? זאת אומרת, מאיזה נקודת מבט שרת כשאמרת את זה? זו את שאומרת את זה? אני לא רוצה להיות חכם ואני לא רוצה להבין בכלום, או שזה מישהו שחשבת עליו?
1: לא, זה שירים מדברים עליי.
0: אוקיי. Okay.
1: אני חושבת שזה כאילו... שיר באופן כללי נראה לי מתייחס, כאילו, מתייחס לגמול ולכאילו דופמין, לא יודעת, וכאילו אני חושבת שהשיר מבטא איזה כאילו איזשהו מין מניפסט כזה של ייאוש ושל ויתרתי וכזה... וזה כאילו תורידו ממני את הציפיות שלכם, כאילו אני אתעסק רק במה שבמובן הכי ישיר ומיידי עושה לי נעים ועושה לי טוב, ולא מעניין אותי להיות חכם ולא מעניין אותי להבין בכלום ולא מעניין אותי להיות איתכם, אבל אני גם לא יכול להיות עם עצמי.

0: belong, right?
1: Yes.
0: And fuck you, right?
1: Yes.
0: And fuck you in the ass, right?
1: Yes.
0: Then we come to your mouth, right?
1: Mm-hmm.
0: And you swallow, right?
1: Yes.
0: So you don't tell me your name.
1: Sherry.
0: Are you calling me your everyday name?
1: I don't want to say my real name.
2: איפה הסימפול המטריד בשיר אני לא רוצה להיגמל בסופו?
3: אני לא אספר אף פעם, ואני חושבת שאף אחד לא הצליח למצוא את זה.
2: אוקיי, סבבה, קול לגמרי. אז אמרתי קודם שאני חושב שאפשר לשמוע איזשהו שינוי או התפתחות בין האלבומים. יש משהו כזה שאת חושבת שקיים? איך שאת רואה אותם? כיצירות שלמות?
3: כן, אני חושבת שאין ממש שינוי בכתיבת שירים, גם האמת שזה, זאת אומרת, שלושת האלבומים האלה הם די, יש שירים שנכתבו כאילו כולם באותה תקופה, כאילו שירים מהאלבום החדש, חלקם אפילו נגיד בתוך הראש שלי הוקלט גם לאלבום קוראים לי פלג, ולא רציתי להוציא אותו עם האלבום הזה.
2: וואלה, הוקלט שונה? או שזה
3: כן, כן, כן, הוקלט okay. מחדש לאינסטנט פלג.
2: אוקיי. Okay.
3: אני חושבת שההבדל המהותי הוא בסאונד. האלבום הראשון, כמובן, עשיתי אותו בלי להקה, עשיתי אותו לבד, לופי, על כזה פורטרק, וזה היה הכניסה הראשונה שלי להקליט את המוזיקה של עצמי. והאלבום השני היה קצת כאילו, אני לא הייתי הטכנאית הקלטה, ואני לא עשיתי לו מיקס, אז כאילו כל הסאונד שלו היה כזה מחוץ לידיים שלי, ובן אבגי עשה את המיקס, ואני חושבת שהוא, את המיקס ואת המאסטר, ואני חושבת שהוא עשה עבודה מעולה, אבל ההבדל המהותי בין האלבום הראשון לשני, זה שבשלישי הבנתי שאני לא רוצה שיקראו למה שאני עושה גראז' רוק, ואני, כאילו, אנשים עדיין יכולים לעשות את זה, וזה מחוץ לידיים שלי, אבל אני רוצה שיהיה לזה סאונד גדול ונקי כזה, כאילו, לא ש... מה זה נקי? זה מוזיקה נורא מלוכלכת, אבל כאילו משהו יותר מעודק ופחות כזה, כאילו משהו שלוקח את עצמו יותר ברצינות. אז אני מרגישה שמבחינה הזאת יש התפתחות, ויש גם כאילו ממש הבדל בין איך שהאלבומים הוקלטו ואיך שעבדנו עליהם. כן.
2: אני איתך, אם לא היית אומרת את זה, אני נשבע לך שהייתי אומר משהו דומה למה שאני חושב על האלבומים, כי באמת שומעים את ה... יש נפח בסאונד, והביצוע משתנה.
3: כן.
2: ואני חושב שדבר נוסף ששונה באלבום הזה מהקודמים, זה שבאלבום הזה אני לפחות שומע הכי הרבה קולות שונים של פלג. נכון?
3: לגמרי.
2: מה תגידי על זה?
3: כן, שכשעושים את זה הרבה זמן, כששרים, וזה כבר כאילו יוצאים מההתרגשות כאילו והרעד של כזה, אני שר ואנשים שומעים אותי, אז פתאום אתה... כאילו אפשר כזה לחשוב, ותוך כדי לנהל כזה, כאילו דיאלוג פנימי עם עצמך, ואז אתה יכול להגיד כזה, רגע, אולי אני אשיר ככה, אולי אני אשיר ככה, ואם השיר מדבר על זה, אז אולי אני, כאילו, אני יכולה לומר שאחת ההשראות, אני לא יודעת אם שומעים את זה, כן, ואני כאילו קטונתי, אבל אחת ההשראות שלי כאילו לסגנון שירה שאני עושה לפעמים, זה רועי פרייליך, מנערות ריינס, כן, שהוא לדעתי... אחד כאילו סולנים, ווקליסטים, לא יודעת, הכי מיוחדים, הכי מעניינים בארץ, שבאמת כאילו נכנס לכזה ממש, כאילו, לא יודעת, כאילו הוא גם קצת מדבר ככה, אז אולי זה לא בכוונה אפילו, אבל כאילו הוא ממש שר כזה מהקישקה, לא יודעת, כאילו, ומוציא כזה קול נמוך, וכאילו, וכן, ואני מרגישה שבחלק מהשירים קצת יותר, נגיד יש שירים שכזה בתוך הראש שלי, שבפזמונים שלו, אני יותר שר ככה, כן.
2: ולעומת זאת, בבתים יש את הדיבור, כאילו, בקול היותר נמוך, שמרגיש אולי טיפה אדיש.
3: דווקא זה נראה לי קול יותר גבוה, כאילו, אני מדברת ככה ושר ככה, כאילו. אבל כן, יותר אדיש ויותר דיבורי, כאילו.
2: יש אגב השפעה של משינה על השיר הזה, על בתוך הראש שלי?
3: לא.
2: אוקיי, אני חשבתי שאולי כן.
3: מה, איזה, מה ההקשר?
2: הוא קצת מזכיר לי שיר שלהם.
3: איזה שיר?
2: שלח לי מלאך.
3: גדול, כן, זה כאילו, אם נשים לו ספיד אפ.
2: כן, בתוך הראש שלי. שהוא ייכנס, אבל הוא לא, עכשיו.

0: אני כל כך אוהב קטעים כמו שהיה עכשיו, שמדברים מלא מלא מלא מלא מלא לפני שיר שהוא באורך דקה וטיפה, וזה הרבה הרבה יותר ארוך מהשיר, הדיבור. מה זה דפיברילטור למי שלא יודע?
1: דפיברילטור זה מכשיר החייה, שבסדרות צועקים קליר.
0: וכך נקרא שיר נוסף מהאלבום.
1: נכון.
0: שיר שהוא נשמע לי כמו קצת טייק אוף על שיר רוק אנד רול קלאסי, קצת טייק אוף על אלוויס או משהו כזה.
1: כן, נראה לי זה, מה, כאילו, נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. יש מצב, לא...
0: מה השפיע עלייך מוזיקלית באלבום הזה? או על השירים הספציפיים שיש באלבום, כי אמרת שחלק מפעם...
1: זהו, חלק מהם הוקלטו, כאילו חלק מהם נכתבו בזמן שהשירים לאלבום הקודם נכתבו.
0: כן.
1: אז זה כאילו קצת קשה לי לתת איזה כאילו דוגמה ללהקה שהשפיע על האלבום הזה.
0: אומנים באופן כללי? שהם ברוטציה אצלך בהזנה או בראש ו... לפעמים עושה להם איזה מניפסטציה, גם אם לא בכוונה לתוך השירים שלך?
1: כן, אני כאילו רוצה להגיד כל מיני דברים, אני מרגישה שהכל יוצא לי ממש ממש ממש שונה ממה שכאילו שלי יוצא.
0: את יודעת שזה לא משנה.
1: זה לא משנה, אז סבבה.
0: זה פשוט ההשראה שלך, זה גם יכול להיות, לא יודע, אבק על חלון, זאת אומרת, מאותה בחינה.
1: אני מאוד אוהבת את הלהקה סוואנז, ממש, כאילו, וגם את הפרויקטים האחרים של הסולן שלהם, את... Angels of Light ואת האלבום שלו Drainland. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את רולנד אס האוורד, גם את האלבום שלו Pop Crimes וגם את Teenage Snuff Film, שהשם שלו נגיד כאילו כזה לדעתי לגמרי מתכתב עם ה... כאילו
0: עם לא הסימפול יודעת. ששמענו בסוף אני לא רוצה להיגמר.
1: כן. איזה עוד מוזיקה אני אוהבת? אני אוהבת הרבה מוזיקה, אני אוהבת את הלהקה קויל, שזה בכלל משהו אחר לגמרי.
0: ברעיון עם אלפרד, אמרת שאת אוהבת מטל.
1: אני אוהבת מטל.
0: איזה להקות מטל את אוהבת?
1: אהבתי מאוד את דאס, אהבתי גם את אוביצ'וארי, אני ממש אוהבת את טייפו נגטיב, כאילו אני... כשהייתי יותר צעירה, אז יותר אהבתי כזה מטל ומטל קור, והאמת שעדיין יש כל מיני להקות כאלה שהם כזה ממש לא יודעת, כאילו כזה מאפנות שעדיין יש בלב שלי.
0: אוקיי.
1: כמו ברטוס, שזה מין כזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, כזה...
0: אם זה בלב שלך זה לא מאפן.
1: כן. לא, זה גם, אני אוהבת דברים מאפנים, אני חושבת שזה גם לפעמים יפה שדברים מאפנים.
0: אוקיי.
1: אז כן, כאילו, אבל בתיכון, כאילו, בחטיבה, בתיכון יותר אהבתי כזה דברים שהם מטל, והיום אני יותר אוהבת את הדברים שהם כזה, כאילו, מטל, אבל, נגיד, טייפו נגטיב בקטע הזה, זה כאילו, צד אחד הלהקה שהיא הכי מטל, והם כזה, מצד שני זה גם, מה זה? כאילו, זה כזה, כן.
0: ובאמת, האמת שזה מתכתב עם דברים שאת עושה באלבום הזה, גם כי יש חלק מהצרכות שלך באלבום, קטעים שאת צורחת, יש בהם משהו מאוד מטלי.
1: כן.
0: גם אם את לא עושה אותם על פאוור קורדס מטליים, וגם כי באמת כמו שאמרת, שלא רצית שהאלבום הזה יהיה גראז', זה אלבום רוקי באמצעים שלו, אבל הוא לא לגמרי מוגדר באמת, זאת אומרת אי אפשר לשים אותו על רובריקה בדיוק ברורה של איזה תת ג'אנר או ג'אנר הוא מייצג.
1: לגמרי, לגמרי, אני חושבת שזה גם רק כאילו... טוב, לא בהכרח, אבל בגדול בהכללה, אני חושבת שזה רק מגביל לכתוב מנקודת מוצא של, אני הולך לכתוב שיר בז'אנר הזה, במקום אני הולך לכתוב שיר על מה שמעניין אותי, או מה שאני מרגיש, או...
0: ואז יצא מה שיצא.
1: כן.
0: חזרה לדפיברילטור, השיר, את שרה שם בין השאר, את שרה, הערבי שאני הורגת בוכה כמו ילדה עם קוקיות, אבל הילדה שאני אוהבת, היא לא נותנת לי לחיות.
1: נכון.
0: בערי, סבירי, אם בא לך.
1: בטח, אני חושבת שזה כאילו, את השיר הזה כתבתי כשהייתי בצבא, כשהייתי בטירונות, עשיתי, כאילו, לא ממש עשיתי שירות אפילו לא חצי, מין כזה שנה בערך, אז הרוב היה טירונות והכשרה, אבל טירונות והכשרה קרבית, הייתי בקרקל, והיה כאילו, כל הזמן, זאת אומרת, לא יצא לי להיות בשום, לא יודעת, אירוע אלים במיוחד, חוץ מזה שכל מיני, כאילו, שוטרים מצרים בשמירות היו כזה יורים לאוויר, ולפעמים זה היה קצת קרוב אלינו, אבל לא, לא איזה משהו, כן. אבל כל הזמן היה במטווחים ובהכשרה, כל הזמן דיבור על להרוג, וכאילו באיזה מצבים צריך להרוג, והאם מותר לראות רק ברגל, שזה אולי לא יהרוג, או שצריך לנטרל, שלנטרל זה בשפה צבאית, להרוג, כאילו. ונראה לי שהשיר כאילו מבטא, כאילו החלק הזה לפחות, כאילו איזשהו, השיר כולו גם, כאילו כל ההתעסקות ברובה, וזה כאילו מתאר את הפער ואת הניתוק מלהיות כזה בן אדם צעיר שמאוהב וחרמן ופגוע, לבין כאילו הקשר מציאותי של להרוג אנשים, ערבים, במקרה של, נראה לי, זה בעיקר מי שחיילי צהל הורגים, כאילו. כן, אז פשוט רציתי כזה, הרגשתי שאולי זה כאילו פשוט טוב להתייחס לזה הכי בישירות, עם כמה שזה כאילו נורא ומפגר.

0: מושג אם זה ברשימת ההשפעות עלייך, אבל אני ממש שומע בחלקים מהאלבום הזה, לא בכולו, אבל בחלקים, למשל בדפיברילטו, ולמשל בשיר אני רוצה לגעת בך, אני שומע פיקסיז.
1: כן, ברור.
0: כן?
1: פיקסיז זה כזה, זה אפילו לא עניין של כאילו מוזיקה טובה, זה פשוט ממש בית ספר לכתיבת שירים, כתיבת שירים עם גיטרה.
0: כן. ויש גם משהו בהגשה שלך, קצת פרנק בלק לפעמים, בלק פרנסיס.
1: תודה רבה, אין לי מה לומר.
0: תודה לך. בשיר, אני רוצה לגעת בך, זה שיר שמושר מנקודת המבט שלך, מנקודת מבט של מישהו אחר?
1: שלי, כל השירים שאני כותבת הם מנקודת מבט שלי, ומסתכלים על החוויה שלי, כן.
0: יש בשיר הזה, והייתי אומר, אולי בכלל באלבום, ואולי אפילו בכלל בגוף היצירה שלך, איזשהו עיסוק ב... אובססיה? באיזשהו רצון נואש להשיג משהו, מישהי...
1: כן.
0: מה את אומרי על זה?
1: שזה קודם כל נכון. הבחנה נכונה.
0: צדקתי.
1: כן, נראה לי שאני בן אדם קצת כפייתי בחשיבה שלו, כאילו, ובאמנות שלי, ביצירה שלי, אני יכולה לתת דרור ל... כאילו לתבניות חשיבה שבמציאות כדאי לא לתת להם דרור, וכדאי כאילו בסופו של דבר, עם כמה שזה קשה, חלק מלהיות בן אדם טוב בציביליזציה, אומר גם להדחיק חלק מהדברים שאתה מרגיש שזה אחלה. אני ממש בעד זה בגדול. אבל גם כאילו אנחנו חושבים דברים מוזרים וסוטים, ואנחנו פשוט רוצים דברים.
0: כן.

0: שיר כל כך טוב, אני רוצה לגעת בך. פלג, פלג איתנו כאן באולפן לכבוד האלבום החדש אינסטנט פלג. יש הופעת השקה לאלבום הזה?
1: לגמרי, יש הופעת השקה ב-20 לאוגוסט בלוונטין 7.
0: יס, ומי מופיע איתך שם? מי בלהקה? יש הלהקה מורחבת עכשיו בעצם,
1: נכון? הלהקה לגמרי מורחבת באופן חד פעמי ומיוחד ומרגש. יהיו איתנו בנוסף לסתיו בן שחר שמתופף איתי כבר לא מעט זמן, ויחד איתו נועם ורדי שמנגן איתי בס כבר לא מעט זמן. הצטרפו אלינו אורי זנדבנק, ילד הצימר, שעכשיו הוא כבר לא כל כך ילד, על גיטרה חשמלית שנייה, ויסמין רביב, הלוי קיקי מלינקי, yes. שתנגן פסנתר וקלידים, שמעבר לזה שזה לא מובן מאליו ש... יהיה פסנתר בהופעה של פלג, זה גם לא מובן מאליו שיסמין תנגן איתנו, ובינתיים בחזרות זה נשמע מדהים.
0: גדול. מה תספרי לנו על דמוקרטיה, השיר, מהאלבום החדש?
1: שהוא השיר הכי מגניב באלבום, ושהוא אולי הכי פחות, כאילו, הכי פחות כזה אג'י, ו...
0: שיר הפופ של האלבום.
1: שיר הפופ של האלבום, לגמרי.
0: כן, עם תמר תלמודי בקולות רקע
1: מהממים.
0: לגמרי.
1: וגם בדפיברילטור, יסתה.

0: דמוקרטיה פלג. נזכרתי מה רציתי לשאול. רם אוריון, הוא ממש, הוא כאילו, הוא המיסיונר שלך, הוא כל כך אוהב אותך, ויש גם שיר באלבום האחרון שלו, פאקינג הל, שאת משתתפת בו.
1: לגמרי.
0: ספרי על הקשר ביניכם, איך זה נוצר?
1: זה נוצר בצורה מלאכותית סך הכל, זאת אומרת, לפני שהקלטנו את האלבום קוראים לי פלג, אז חשבנו אולי שנקליט אותו כזה עם מפיק, עם מישהו שיפיק, זאת אומרת, מעבר ללהקה באולפן עם טכנאי, וכאילו סתיו בן שחר המתופף יצא לו לנגן קצת עם רם בכל מיני קונסטלציות, לדעתי אפילו פעם אחת ניגן עם נוודי העוקף, שזה מגניב. וכאילו זה כזה עלה, והיה אפילו פגישה ואפילו היה דיבור על לעשות את זה, ואז כזה, כאילו, אז הייתי כזה ממש צעירה וממש לא היה לי כסף שונה מנה אף אחד, אז כזה הבנתי שאני תכלס לא יכולה לעשות את זה, אבל אז נוצר הקשר עם רם, וכן, אין לי מה לומר, זאת אומרת, כמה שרם אוהב אותי, אני אוהבת אותו כפול 10, אני חושבת שהוא מוזיקאי ענק, מאוד אוהבת את הגיטרות שהוא ניגן לאלבומים של להקות שהוא היה בהם ושל אנשים אחרים, וגם מאוד מאוד מאוד אוהבת את האלבומי סולו שלו.
0: כן, כן, אני איתך. אני חושב שיש איזושהי השקה מסוימת בין מה שאתם עושים.
1: הלוואי, הלוואי, תודה.
0: משהו, משהו, משהו באיזשהו DNA, אתה יודעת, ארטילאי כזה, חופף ביניכם בעיניי. בשיר חושב על כלום באלבום החדש, זה שיר שאת שרה בו בלשון מעורבת.
1: נכון.
0: את גם שרה, אני קמה כל בוקר ומחכה, וגם שוב נתתי אגרוף בראש לילדה שאני הכי אוהב. Talk to me.
1: אני לא יודעת. כאילו, לא יודעת, מין כזה יצא בית אחד שהוא קצת יותר על ה... כאילו, פשוט באופן כללי, על ה... לא יודעת. החוויה האנושית המשעממת, האלימה, הבית הראשון, ואז בבית השני, קצת יותר עם איזו ספציפיות לאיזשהו הקשר רומנטי, אהבה, מישהי, אז בבית הראשון יצא לי ככה.
0: רומנטי שנותנת גרוף בראש לילדה שאתה הכי אוהבת.
1: כן, כאילו, זה לא, לא אמרתי רומנטי חיובי, כמו שצריך להיות, כמו שיש בדיסני, אבל כן.
0: יש בכלל, אני חושב, איזשהו, וזה גם בשיר נוסף, בכמה דם.
1: כן.
0: גם בשיר הזה עם האגרוף בראש. זה משפט מזעזע, כאילו, זה קשה לשמוע את זה. ואני לא אומר את זה בביקורת, אני מתכוון שזה, אני חושב שזה חלק מהאומנות. וגם בשיר הזה, וגם בכמה דם, יש איזשהו אלמנט של אימה באלבום.
1: כן.
0: תכלס, אפשר לחזור גם אחורה לקוראים לי פלג, לאלבום הקודם, ששם את מצטלמת עם הגב אל העטיפה, אל המצלמה.
1: כן.
0: ויש משהו אדום על הגב שלך שאפשר לחשוב שזה דם, שזה אל טיפות דם.
1: כן. זה ספרי צבע, אבל בצבע אדום, במטרה שיראה כמו דם. אני מאוד מאוד אוהב את סרטי אימה, ואני מאוד מאוד מושפעת מזה. כאילו, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הנוסע השמיני, וכאילו, התפוצץ לי המוח ממש. וגם בהקשר הזה של אובססיה, ממש היה לי כאילו, ממש כפייתיות לראות סרטים, ובעיקר סרטים מפחידים, ובתיכון גם יותר כזה סרטים קשים, פסיכולוגיים, כאילו זה ז'אנר, מותחן פסיכולוגי. מה מגדיר סרט כפסיכולוגי? אני לא יודעת. אבל, כן, זה משהו שכאילו, לא בדיוק יכולה להסביר, כאילו, אבל פשוט יש לי ממש, ממש, ממש, ממש מלא, מלא עניין בו. מאז ומעולם ראיתי, לדעתי, כאילו, כמות באמת, באמת גדולה של, של סרטים, סרטי אימה או סרטי קיצון כאלה. באתי לומר משהו לגבי זה, שכזה ברח לי מהראש. אבל, כן, אני מאוד מושפעת מזה, וזה מאוד מעניין אותי, וזה מפחיד אותי. כאילו, אני לא מהאנשים האלה, יש אנשים שרואים סרטי אימה, וזה לא מפחיד אותם.
0: כן.
1: כאילו, והם כזה כבר באיזה, זה כבר כלום לא מפחיד אותי, אז אני נורא נורא מפחד מסרטים עדיין, ואחרי שאני רואה סרט מפחיד, אז קשה לישון וקשה לי עם החושך, אבל זה נורא מעניין בעיניי, מה שמפחיד אותנו, כאילו האזור הזה בתת מודע ובמודע.
0: מה תגידי אם מישהו יגיד לך, תשמעי, שמעתי את המשפט הזה, שוב נתתי אגרוף בראש לילדה שאני הכי אוהב, זה יפחיד אותי, זה ילחיץ אותי.
1: אחלה, מעולה, כאילו אין...
0: למה? למה זה אחלה?
1: זה אחלה לא במובן של יופי, את גאצ'יה, כאילו ממש, ממש לא, אני לא, זאת אומרת, המוזיקה שלי זה לא, כאילו אני לא עושה את זה בשביל לזעזע אף אחד, זה פשוט, פשוט כאילו הדרך שלי להעביר את מה שאני חושבת עליו, מה שכאילו זה גם הכל, סך הכל אין, אין, אין, אין שום דבר כל כך גרוע שאתה יכול להגיד שלא קורה במציאות. ואומנם לא, לא קורה במציאות שלי, זאת אומרת, אני לא, לא, לא בן אדם אלים, בטח לא, כאילו, בהקשרים רומנטיים, אבל זה, זה, זה במציאות, וזה במוח שלנו, והאלימות היא לא איזה, כאילו, חומר אפל, קסום כזה שנמצא איפשהו אחר, כאילו, לא, זה, זה, זה אנחנו, זה בנו, והדבר הכי בריא שאפשר לעשות עם זה, זה דבר על זה. ואם זה מזעזע אותך, אז יש בזה הרבה היגיון, כי זה דבר מזעזע שאנשים אלימים, ואתה יכול לא להקשיב, או שאתה יכול להתעמת עם זה, וכל לגמרי, לגמרי בסדר, הכדור המשיך להסתובב.

0: חושב על כלום פלג, מתוך האלבום החדש אינסטנט פלג, שלכבודו ולכבוד ההשקה שלו ב-20 באוגוסט, אמרנו בלוונטין?
1: לגמרי ככה.
0: וגם לא אמרנו, את ההשקה יפתח גיא גיא, עם הופעה משלו, וקוסטה קפלן את הקלט, זאת תהיה חגיגה חברות וחברים, לא לפספס את זה. חושב על כלום פלג, מתוך האלבום החדש אינסטנט פלג, שלכבודו ולכבוד ההשקה שלו ב-20 באוגוסט, אמרנו בלוונטין?
1: לגמרי ככה.
0: וגם לא אמרנו, את ההשקה יפתח גיא גיא, עם הופעה משלו, וקוסטה קפלן את הקלט, זאת תהיה חגיגה חברות וחברים, לא לפספס את זה.
1: לגמרי.

0: השיר, מאלבום החדש, כמה דם. משהו שאולי הייתי מוכנה לומר על המילים, נגיד, כמה דם את מקיזה, אל תשתי מהבאר, כי השתנתי לתוכה.
1: כן, כאילו, אני חייבת לומר שזה קצת מהשירים היחידים שבראש שלי, זאת אומרת, בתפיסה שלי אותם, יש להם ממש קונספט, ברור. כאילו, מה זה ברור? לא עכשיו, כאילו, איזה צופן סודי, פשוט בראש שלי זה מדבר על איזשהו סוג של מערכת יחסים מאוד, מאוד ספציפית, ואני, כאילו, אני טועה עם כזה, עם, כאילו, עם, עם לחשוף, עם להגיד מה, מה אני חושבת, או דווקא להשאיר את זה ל...
0: תלוי בך.
1: תלוי בי. כאילו, בעיניי זה פשוט, זה פשוט קצת פירוק של הרעיון של מערכת יחסים בין, כאילו, גבר שהולך לזונה. כאילו, ובמובן הזה, ביחס למה שאמרתי מקודם, שכל השירים שלי מדברים עליי ועל החוויה של עצמי, אז דווקא, כאילו, השיר הזה, כן, כמובן, אני, כאילו, מביאה מעצמי לתוכו, אבל דרך להתייחס לנושא שאול, שלא אני חובה, כי אני לא גבר שהולך לזונות, ואני חושבת שזה לא דבר טוב. אז באופן כללי, השיר כאילו מדבר על מערכת יחסים שהיא סביב כמה אני יכול לקחת ממך, או כמה רחוק את יכולה, כאילו, כמה, כאילו, את יכולה
0: לשאת.
1: רחוק, כן, ללכת בשבילי.
0: זה ממש מעניין שאת אומרת שכאילו, שאת השאלה לשיר עשית מדבר כזה, מסיטואציה כזאת,
1: כן.
0: שהיא לא שלך, כי בעיניי זה אחד, כאילו בראש שלי זה אחד השירים הכי אישיים באלבום.
1: תודה. כאילו, זה שיר שלי, והוא אישי, והמחשבות שכאילו הפכו למילים מהראש שלי, אז הוא לגמרי אישי במובן הזה, ותודה רבה, כמובן שלא ניסיתי לעשות שיר שישמע, כאילו אני רחוקה ממנו, אלא הפוך.

0: פלג. כמה דם. אנחנו צריכים לסיים, פלג. אני ממש ממש שמח שבאת.
1: אני גם ממש שמחה שבאתי.
0: כן, היה בסדר?
1: היה מדהים.
0: בטוח?
1: חד משמעית.
0: אין תלונות או משהו, כאילו...
1: אני אכתוב לך אחר כך.
0: אוקיי, בסדר. לא, אני שואל ברצינות, אבל טוב, למה אני עושה את זה לעצמי? אני לא יודע, אבל תודה. אני באמת שמח שבאת. ממש אוהב את האלבום, ממש אוהב אותך. ולא יצאתי לומר, אבל מה שהדליק אותי על המוזיקה שלך,

0: השאיפה האמיתית הראשונה שלי אליה, זה היה לפני האלבום, זה היה ה-EP כתוב על הגוף. השירים שיש שם, שיצא בתחילת השנה בעצם, נכון?
1: נכון.
0: זה פשוט ה-EP נהדר. ואולי מילים אחרונות לפני שנסיים על השיר היחיד שעדיין לא השמענו ולא דיברנו עליו מהאלבום, שזה...
1: יש לי פרה.
0: נכון.
1: שיר מגניב. קצת נמאס לי לבצע אותו. הוא כזה מונוטוני, אבל מגניב. אני אוהבת לכתוב בחרוזים. אני אוהבת שהקשר בין דברים נמצא פשוט בזה שהם יושבים על אותה תבנית, כאילו. כן, נראה לי יצא אחלה שיר.
0: מוזיקה אינדיבידואליסטית.
1: לגמרי.
0: זה מה שאת עושה. אני חושב שזאת ההגדרה, כאילו, אולי הכי קולעת שאני יכול לחשוב עליה.
1: אני מזדהה עם זה.
0: תודה רבה רבה, פלג.
1: תודה, קוואמי.
0: תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יש לנו את ברק דיקמן, ואז את דירי, ואז את גונדי, ואז את הדס בודסקו, ואז את אורי שחם, ואז את הדי דנגורי שחר, ואז את טישה ידר. אל תלכו לשום מקום, כל זה קורה איתנו, קורה כאן בלייב. אני אשוב לכם עם מוזיקה חדשה, קצת אחרת, שאני אוהב ושאני אשדר לכם כל השבוע בתוכניות שלי בגלגלץ, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. השבוע יש גם עסק שחור, איחוד של עסק שחור בגלגלץ ביום חמישי בין 10 לחצות. יום ראשון הבא אני אשוב פה בקצה. תודה ענקית, ענקית, ענקית לדודו רוזן, שמצלם ועורך את הדבר הזה, וזה יעלה לערוץ שלי ביוטיוב, בערוץ קוואמי דלה, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שכל המצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו ישתנה כבר לחיוב, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינות והמאזינים, ושוב אנחנו ברדיו שבור, תוכנית שקורית פעם בשבועיים ביום ראשון ברדיו הקצה, וזו תוכנית מספר 14, ופתחנו אותה עם לא אחר מאשר אלכס פרגסון, שלפני שהתחיל לאמן כדורגל הוא היה באלטרנטיב טיווי ובסייקל טיווי, והוא הוציא את האלבום הזה שהוא בעיניי חמוד ומקסים ונקרא The Essence. אז שתהיה לנו האזנה עריבה, נעימה וערב טוב לכולם.

רוצה לומר משהו פרובוקטיבי, אוקיי? יש, אוקיי, יש כאילו את הרזידנס, אוקיי? יש אלבומים של הרזידנס, ויש את פריק שואו של הרזידנס. זאת אומרת, כאילו אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני כאילו... מותר לי רק לשמוע אלבום אחד של הרזידנס בחיי, זה יהיה הפריק.

אז אלה היו הרזידנטס עם בני, דה ממבלינג מו, מתוך דה ממבלינג במפ, מתוך הפריק שואו. וטוב, הודעה מנהלתית, אני כל תוכנית שוכח להודיע, אבל יש לנו קבוצת וואטסאפ של התוכנית שבה אני מעדכן על התוכנית, מעדכן על הופעות בארץ, בעולם, ומסביר דברים. מי שאין לו מספיק קבוצות וואטסאפ ומעוניין להיכנס לקבוצת הוואטסאפ, תנסו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, במייל, באיזושהי צורה כלשהי, ואני יוסיף אתכם. או שאם אתם מכירים אותי, אז פשוט תפנו אליי ישירות. מפה לשם הייתי בקרואטיה, ונכנסתי לאיזה חנות וקניתי את הדבר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, שזה בעצם Electric Sewer Age, שזה הרכב של פיטר קריסטופרסון, בחור בשם ג'ון דיק, שהבחור האמריקאי שהיה לו איזשהו לייבל שהוציא כל מיני דברים רילייטד של קויל, ודני אייט שהיה, אפשר להגיד חצי חבר בקויל, טכנאי קול. השניים מתו, פיטר קריסטופרסון וג'ון דיק מתו, ודני אייט המשיך את הפרויקט לבד, וזה פרויקט אדיר, זה נקרא Electric Sewer Age, ואנחנו שומעים עכשיו מתוך Contemplating Nothingness. זה האלבום השני של ההרכב הזה. אז Electric Sewer Age, תהנו, ערב טוב.

וואלה, אז שמענו את Electric Sewer Age, כמו שאמרתי, ואחר כך להקה חדשה יחסית שנקראת Phenol Injection. קצת נכון שזה פאור אלקטרוניקס גנרי כזה, האלבום נקרא Mass Grave of Humanity והטרק נקרא No Mercy, כאילו תמיד הם חייבים להיות קשוחים כאלה, אה? ואחר כך קטע ממש קצרצר של פחות משתי דקות של האחים קהלני, זה פרויקט של אבנר בנגל זיכרונו לברכה, ונמשיך עם עוד קצת לא יודע, משהו, בוא נקרא לזה רמת ביניים. קיי היל, מי אתם קיי היל? אז קיי היל זה בעצם שניים מתוך ארבעה חברים בג'נוסייד אורגן, פרויקט שנשמע טיפה יותר אמביאנטי, וקטע שקוראים לו אל סטיישן מתוך אלבום שגם הוא נקרא אל סטיישן. קיי היל.

Yeah.

כן, חברים, אז אנחנו ברדיו שבור, ברדיו הקצה, ומה שאנחנו שמענו ושומעים ברקע זה אנמון טיוב מהאלבום Death Over China, שבעוונותיי הרבים אני קשור להפקה שלו לפני, נדמה לי שזה היה ב-2010 או משהו כזה, כבר עברו הרבה שנים מאז. ונעבור למשהו ישראלי, שיתוף פעולה של שני הרכיבים מעניינים, נקרומישקה ואגניבולוק, וקטע נקרא My O לינשוף שלי, ואנחנו יודעים שהינשופים הם לא מה שהם נראים, נכון?

ג'נסייד אורגן, בידה. לפני זה שמענו, נכון, את נקרומישקה והגניבולוק. אחר כך שמענו דמון להידן בינית הקלאוד, שיום אחד שאני... כאילו אם יש גאון בעולם, קראו לו אלבין ג'וליוס. ויום אחד אני אקדיש לו תוכנית, ואני אקדיש חלק נכבד ממנה להרכב הזה, שבעצם היה לפני דר בלוטרש. וזהו, עכשיו שמענו ג'נוסייד אורגן, ומשם נעבור להרכב הצרפתי מורמונסק 150, לקטע שנקרא יורופ פור סדאם. וקצת אחרי זה נסיים, אז רדיו שבור ברדיו הקצה, פעם בשבועיים ביום ראשון, תכתבו לי, אני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ, ונתראה בעוד שבועיים בתוכנית מספר 15. לילה טוב לכם.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה, kzradio.net.
0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, הרמוניה דרומית עם תומר קופר.